0: сомиёни иззатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турсунзода аз нигоштаҳои нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: Кӯҳи ҳисоб, ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

маърих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

адиби бузурги Озарбойҷон Наби Хазрӣ устод Мирзо Турсунзодаро на танҳо ба офтоб, балки ба худованд шабоҳат дода буд. агар дар ситоиши Мирзо Турсунзода ҳар занем нигоштааст Наби Хазрӣ, ин чунин маънӣ дорад ки мо дар хусуси устоди меҳрубон ва сахтгири як насли тамоми нависандагон сухан меронем. ман хушбахтам ки дасти меҳрубонии ӯ маро навозиш кардааст. мехостам чанд саҳифаи хотиротамро варақ гардонам. вохӯрии нахустин 20 сол қабл, соли 1961. он вақт ӯ ҳамагӣ 50 сола буд. ба чашмам бовар намекардам. ба ӯ чун ба худованде дида медӯхтем. мо замоне ба Самад Вурғун ҳамин тарз менигаристем ки Мирзо Турсунзода ӯро бародарам мегуфт. меҳрубони офтобро монад. оё касе аз офтоб мепурсад ки синну солаш ба чанд расидааст? вай саховатмандона нурпошӣ мекунад, месӯзад ва ба олам равшанӣ мебахшад. ва саховати офтоб бетамаъ ҷовидонист. ҳамагӣ 50 сол ҳадде ки мо аллакай аз он гузаштем, вале ба мисли ӯ хират ва камол наёфтем. боре ман ба ӯ гуфтам: устод, ман ба шумо бисёр ҳасад мебарам. аз кадом ҷа? аз он ки ман аллакай Мирзо Оқсақол шудам? не, Мирзо Маълим, ман аз он ҳасад мебарам ки шумо низомиро бо забони худаш мехонед. ҳа, Наби, аз ин ҷиҳат ҳасад бурдан мумкин. низоме на фақат фарзанди бузурги Озарбойҷон, балки фарзанди башарият аст. умуман назми шарқ ибтидои равнақи маънавиёти тамоми башар аст. вақте ки Фирдавсию Низоми бузург шеър менавиштанд, аврупо дар роҳи маънавиёти худ парвози таърихиро интизор буд. охир ин парвоз ба вуқӯъ пайваста аст ва ин парвози зебои хират ва ҳиссиётро давраи ренессанс номидан ки мо бояд шарқро падари маънавии он ҳисобем. чашмони оташбори вай саршори илҳом буданд ва ӯ гуфт: ман на фақат низомиро бо забони худаш мутолиа мекунам, балки бо ҳамон забон шеър мегӯям. албатта, Мирзо Маълим, шумо хушбахттарини хушбахтҳо, аз ин фахр бояд кард. абадият тӯҳфа нест. абадият ҳамбастагии муҳаббат ва ақл, накӯкорӣ ва вафодорист ки онро бо сухан тасвир кардан номумкин аст. абадият ба ивази ҳаёт, ба ивази шабҳои бехобӣ, ба ивази бо хирадона пур кардани саҳифаҳои сафед ба даст меояд. абадият дар ҳама замонҳо дар пеши назари оламу олмиён ҳайкали боҳашаматест. Мирзо Турсунзода дар таъриху тақдири халқи худ амсоли ҳамин гуна ҳайкал қомат афрохтааст. бояд зикр ки нигоштаҳои Чингиз Айтматов ва Наби Хазрӣ, ки яке Турсунзодаро пешво ва дигари офтоб номидааст, пас аз фавти устод рӯи коғаз омаданд. аммо дӯсти наздики Мирзо Турсунзода, шоири бузурги Доғистон Расул Ҳамзатов, дар зиндагии устод ӯро ба кӯҳҳову дарьёҳои бузург шабоҳат додааст. барҳақ, устод Мирзо Турсунзода классики адабиёти муосири форсу тоҷик буда, давомдиҳандаи назми ҳазорсолаи халқи худ мебошад. бисёр касоне ҳастанд, ки нигошта буд Расул Ҳамзатов, номашон дар акнофу атроф маълум ва машҳур мебошад. вале аксар чун мепурсанд, ки онҳо чӣ навиштанд, номи асарҳояшон ба хотиратон намеояд. мисли он ки онҳо безурётанд ва китобе надоранд. вақте ки аз онҳо мепурсанд, ки шумо чӣ навиштед, яке мегӯяд, ки ғазал, дигари ҳаҷвия, сеюми хитоба, чаҳорими бошад, ҳам ину, ҳам ону, ҳам вай. ин кӯҳҳову рӯдхонаҳо барои он гумноманд, ки аз худ дар зиндагиву хотири мардум осори боқӣ намонданд. онҳо пулҳое мебошанд, ки ба рӯи дарьёҳои набуда ва ё хушкида бино шуданд. лекин ин тавр ҳам мешавад, ки кӯҳҳову дарьёҳои хурду бузурге низ ҳастанд, ки онҳоро ҳама медонанд ва метавонанд дар борашон нақлҳои аҷибу ғарибе гӯянд, зеро бо номи онҳо
واقعهای کلان و فراموش ناشدنی مربوطند. اگر از این نقطه نظر به ایجادات مرزا تورسونزاده نگریم، میبینیم که خواننده به آسانی از اثرهای او نام میبرد. هرچند که آنها از قبیل رمانهای غفص و پاویستهای معلوم و یا پیسه ها نیستند که در صحنه ده ها و صدها تئاتر نمایش داده شدند. او شاعر است و به موضوع خود چنان که به سرزمین خیش صداقت دارد صادق می باشد. و در همه گونه شرایط و وضعیت هرگز از راه و مرامی که برای خود انتخاب کرده است قدم پس نمی رود. یاد دارم مرزا در ژنو به من بی طرف نام شعر خود را خوانده بود. او طرفدار آن است که شویتسریا مملکتی بی طرف باشد، ولی در شعر و در محبت بنابرای گفتی وی بی طرف بودن برابر با مرگ است. وقتی که شاعر در شعر خود نسبت به حادثه یا سرنوشت کسی بی طرف است، خواننده نیز به اثرهایش همچنین مناسبت خواهد کرد. این را نمیتوان در حق نظم مرزا گفت. من دیدم که چطور مرزا در دهلی و بمبئی و پنجاب روی قالی نشسته در مشاعره شعر میخوان و سامعان به به ماشاءالله گویان به شاعر تحسین و آفرین میخواندند و اصرار میکردند که این و یا آن بیت و بند را که پسندشان آمده بود تکرار نماید. فرصت چند پیش از این هنگام عید نوروز من و مرزا تورسونزاده به ایران رفتیم. نام این شاعر در آن سرزمین خیلی معروف است. روز ما باید از شیراز به واسطه هواپیما حتما به تهران میرفتیم. ناگهان آب و هوا تغییر یافت و هواپیما پرواز نکرد.

0: шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода, аз эҷодиёти нависанда Карим Мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адабӣ саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Маҳмадов ва Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед. анҷоми гуфтори даҳум.
1: радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
2: дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
3: завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
2: хоҳӣ каф гиро, хоҳӣ гавҳар бардор.
3: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
2: радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
3: радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
2: радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
3: пас бо мо бош, бо радиои фарҳанг.
2: бо радиои фарҳанг.

0: дастон.
1: шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебозад.

ки то ба ин ҷо омадан бо радио робитаи наздик доштам ва даҳҳо лавҳаву очеркҳоям аз тариқи он шунавонида шуда буданд. Боз аз ҳама беш дар ҳамин барномаи кишоварз. Афсус ки ба бахти бадам ҳамаи онҳое ки маро медонистанду мешинохтанд коро партофта рафта буданд. аз онҳое ки маро каму беш медонистанд танҳо ду кас буд. яке ҳамин устод Баҳриддинов, ки он ҳам то як муддат ин шиносоиашро ошкор накард, дигар Файзали Холов, ки ӯ низ коро тарк карда ба шаҳри Турсунзода рафта буд. Карим Мусо бошад, маро намедонист ва намешинохт. дар нигоҳи ӯ ман як каси тасодуфӣ, беҳунар ва аз соҳа дур менамудам, ки на бо даъвати ҳукумати вақт, балки бо хости худ аз рӯи ҳавову ҳавас ба ин ҷо омадаам ва лаёқати кор дар радиоро надорам. ин муносибати сарди ӯ бо ман аз ҷои дигар ҳам сарчашма мегирифт. аз он ки ба кумитаи телевизион ва радио он вақт воқеан як зумра касони тасодуфӣ, беҳунар ва аз соҳа дур сар халонда буданд, ки мағрурона дар долонҳои радио ба қавле ҳайтуҳуйд карда мегаштанд. онҳо касоне буданд, ки аз бесомониҳо истифода карда мехостанд дар радио нуфуз ёбанд ва аз имтиёзҳои ҳукумат бархурдор гарданд, яъне соҳиби хонаву дар ва имкониятҳои дигаре шаванд. албатта ин кору рафтори онҳо барои кормандони радио писанд набуд ва эшон ба ин тоифа рӯи хуш намедоданд ва то метавонистанд нисбаташон бепарвоию беэътиноӣ мекарданд. чун ман ҳам бештарини вақт бо онҳо будам, табиӣ буд, ки маро низ аз ҳамон тоифа медонистанд. ин чиз эътимоди бисёриҳоро нисбатам коста гардонида буд, аз ҷумла Карим Мусоро низ. боз чизи дигар ҳам тавонист ба кори мо таъсири манфӣ расонад, он ки аз шумори даъватшудаҳо касоне ҳам буданд, ки моро хуб мешинохтанду медонистанд, аммо барои худнамоӣ ва нишон додан, ки онҳо аз ҳама беҳтаринанд, дигаронро, аз ҷумла моро, хеле пас мезаданд ва сиёҳ мекарданд. дар ҳар сурат, муносибатам бо ин каси асосӣ, яъне Карим Мусо, ки тақдирамро ҳал карда метавонист, хуб набуд. вале бояд аз рӯи виҷдону инсоф иқрор шавам, ки шахсан худи ман нисбат ба ӯ ҳеҷ гуна бадбинӣ надоштам. баръакс, дар ин ҳама сахтгириҳо, муомилаву муошират ва кору амалҳои ӯ аслан ки чизи хато, беҳуда ва бемавридеро намедидам. ӯ воқеан як каси оддӣ, самимӣ ва дилсофу бекина буд. як каси принсипноке буд, ки ягон бор ҳам принсипашро намешикаст ва касерову чизеро рӯи хотир намекард. он чизеро, ки ӯ мепурсиду талаб мекард, ки тақозои кор ва идора чунин буд. ман дар ин ҳама барои худ бештар чизҳои омӯзандаро медидаму мушоҳида мекардам. меомӯхтам, меандӯхтам ва панд мегирифтам. аммо аз чӣ буд, ки муносибати ӯ нисбати ман хуб набуд? мушоҳида мекардам, ки ҳар дафъае, ки папкаро барои имзо наздаш мебурдам, навиштаҳоямро хонда чандон эроди ҷиддӣ намегирифт, вале ба онҳо бо шубҳа менигарист ва чунин меҳисобид, ки ин ҳама маҳсули қалами ман нест, балки аз каси дигар аст. умуман ӯ ба ман ва кору борам як нав бо шубҳа менигарист. ҳарчанд ки ман коро хуб ҳам набошад, миёна ба ҷо меовардам. қариб дар ҳама жанрҳо мавод омода мекардам, пешгуфтор ва баъзе шарҳу тафсирҳои хурду резаеро, ки барои як барнома муҳим буданд, худам менавиштам. вале ӯ ҳамоно ба ман бо шубҳа назар мекард. воқеан он вақт дар кори мо ҳамагӣ як мушкили асосӣ буд. ин пайдо кардани маводи фарогир ва риояи география, ки Карим Мусо ин принсипро қатъӣ риоя мекард ва барои вайрон шуданаш ба ҳеҷ кас имкон намедод. маҳз барои ин кор омода буд, ки ҳамаро ранҷонад, суханҳои пасту баланд гӯяд ва хафа гардонад. як суханро аз забонаш бисёр мешунидам: ин радио аз падари ман нест, ки ҳарчӣ хоҳам ҳамонро кунам. тоҷикистон суғду хатлон, зарафшону бадахшон ва раштон дорад. барнома бояд фарогири ҳама минтақаҳои кишвар бошад. ва салом.

0: панҷоми барномаи «Бо моҳу Парвин» дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд. Муаллиф Алихон Зарифӣ, коргардон Толиби Маҳмуд, муназими овоз Дилшоди Мирзо, рови Моҳшарифи Холиқ. Сиҳатманду сарбаланд бимонед. Хайр.
1: фароғат барои рӯҳу равон, баҳсҳо барои андеша, нақдҳо барои мавқеъ ва таҳлил барои худшиносӣ. радиои фарҳанг баёнгари ормонҳои миллӣ.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: дар охирин рӯзи ҳафтаи кории назабоз бо шумо ҳастем. дар барномаи субҳона наврӯзи файзалӣ ҳастам. ассалому алайкум, субҳ ба хайр ҳаводорони зад, ман субҳатон ба хайр бошад ва оғози як субҳи бисёр зебои ватанро ман ба ҳар яки шумо пур аз барору, пур аз комёбӣ ва пур аз дастовард чун ҳамешагӣ таманно дорам ва аввалтар аз ҳама сиҳатӣ ва саломатии шумо барои мо, барои дигар шунавандаҳо, барои аҳли оила, барои худатон муҳим ҳаст ва бидам саломатиро эҳтиёт мекунем ва боқӣ мегузарем ба корҳои некамон, яъне ба амал нишудани онҳо ва эътминон дорам ки дар имрӯз ҳам як дастоварду бисёр муваффақияту комёбӣ хоҳем дошт. хаста набошед, ин оғози барномаи мо аст ва бовар дорам ки бозам имрӯз ҷолибтарин саҳифаҳо барои шумо пешниҳод мешавад, ҷолибтарин бо ҷолибтарин мавзӯъ, саволҳо бисёр шавқовар, суҳбатҳо бисёр ҷолиб бо шумо хоҳем дошт ва ман бовар дорам ки аз суҳбате ки имрӯз мо бо шумо дорем бозам як ҷаҳон маълумот мегирем ва ё ин ки як ҷаҳон маълумот ҳам шумо мегиред ва бовар дорам ки имрӯз хуб пушти сар мекунем. имрӯз ҷумъа 8 майи соли 2026 ва чун ҳамешагӣ мо дар лаҳзаҳои аввал мешунавем суруд ва баъд аз шунидани суруд бармегардем суҳбатро идома медиҳем дар қисмати саҳифаҳои бисёр муҳим ва ҷолиби барномаи субҳона. соат аллакай 7:01 дақиқа. ҳамаи шуморо барои шунидани барнома даъват мекунем. маромад аз хоб мехезем ё агар шумо аллакай бедор ҳастем, камакак таба болидатар радиоро баландтар мекунем ва гӯш мекунем ба идомаи барномаи субҳона. рафтаем.

идома дорад барномаи мо. хаста набошед. акнун мо мегузарем ба қисмати саҳифаҳо, ба қисмати маълумотҳои бисёр ҷолиб, чун ҳамешагӣ дар аввали барнома барои шумо пешниҳод мешавад дар саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз. хуб, имрӯз барои шумо боз чанд маълумотҳои бисёр ҷолиб ва шавқовар омода кардем, ки бовар дорам барои шумо ҳамин чиз бисёр лозим аст: шунидани маълумотҳо, иттилоъ, хабар, рӯйдодҳо, рӯйдодҳои аниқтараш барои ҳамин сана, ки бисёр ҷолиб хоҳад буд. خب امروز سازمان ملل متحد اولین دو روز یاد بود و آشتی بخشیده به خاطره قربانیان جنگ دوم جهانی را تجلیل میکند. همزمان امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر است. дар Англия имрӯз рӯзи паром, яъне инак ҷашни баҳор ба қавл, як ҷашни баҳор аст, рӯзи паром мегӯянд, аммо агар соддатар карда барои шумо, яъне фаҳмотар карда бигӯем, ҷашни баҳорро таҷлил мекунанд. хуб, боз чи аст инҷо? дар Норвегия, Йёлоти Муттаҳидаи Амрико, Украина, Фаронса, Ҷумҳурии Чехия ва чанд кишвари дигар имрӯз рӯзи ғалаба ва рӯзи ёд будааст таҷлил мешавад. дар Ҷумҳурии Корея имрӯз рӯзи падару модар аст, рӯзи падарону модарон таҷлил мешавад. хуб, назар мекунем ба қисмати нафароне, ки дар ҳамин сана ба дунё омаданд. Питер Бенчли, нависанда ва сценарионависи амрикои муаллифи хуб бестселери «Ҷавҳо», ҳамин санаи соли 1940 ба дунё омадааст. Юрий Мамин, коргардони театр ва синамои шӯравӣ, сценарионавис, актёр, оҳангсоз ва барандаи телевизион, ҳамин санаи соли 1946 ба дунё омадааст. хуб, ҳамзамон ҳамин санаи соли болозикр, яъне соли 1946, овозхон ва ҳунарпешаи испанӣ хуб Энрике Инглисиас, 8 май соли 1975. хуб, на ин дигар будааст, вале ин дигар маълумот аст. соли, яъне 8 май соли 1975 дар шаҳри Мадриди Испания овозхон ва ҳунарпешаи испанӣ Энрике Инглисиас ба дунё омадааст. соли 1975 хуб 78 Лусио, яъне бо тахаллуси, яъне номи ин Лусио ба қавли, намедонам, тахаллуси он чизе ки маъруф аст, мардум бо ин ном мешиносанд ин нафара, ва номи пурра Лусимар Ферейра да Силва, футболбози бразилӣ, қаҳрамони ҷаҳон ба дунё омадааст. хуб, соли 1981 Андреа Барзали, футболбози итолиёвӣ, барандаи ҷоми ҷаҳон дар соли 2006, ва ҳамзамон Потап, яъне номи ҳақиқӣ Алексей Потапенко, продюсери украинӣ, сароянда, коргардон, сценарионавис ва барандаи телевизион ба дунё омадааст. аз нафароне, ки дар ҳамин сана даргузаштанд, чанд маълумоти дигар мо дар даст дорем. Брайан Форбс, коргардони синамои инглис, сценарионавис, актёр ва продюсер, ҳамин санаи соли 2013 даргузаштааст. Александр Флярковский, оҳангсоз, ҳунарпешаи мардуми Иттиҳоди Шӯравӣ, соли 2014 ҳамин сана даргузаштааст. хуб, боз чӣ маълумо дар даст дорем. соли 2017 ҳамин сана Алан Мелзер, иқтисоддони амрикоӣ, даргузаштааст. актрисаи театр ва кино, ҳунарпешаи халқии Иттиҳоди Шӯравӣ Олга Викланд ҳамин санаи соли 1995 даргузаштааст, ва ҳамзамон ҳамин санаи ҳамин сол Тереза Тент, сарояндаи попи чинӣ, аз ино даргузаштааст. актёри кинои англис Дерк Богарт ҳамин санаи соли 1999 даргузаштааст. хуб, инҷо чанд маълумотҳои ҷолиби дигар дар даст дорем. биёед ман чанд рӯйдода барои шумо пешниҳод мекунам. соли 1954 конфедератсияи футболи осиё таъсис дода шуд. ба он 47 ассосиатсияи миллии футболи кишварҳои минтақаи осиё ва австралия шомил мешаванд то ин замон. соли 2015 дар даври интихобии ҷоми ҷаҳони футбол 2018 мунтахаби миллии тоҷикистон рамзи худ, яъне шер ва шербачаро муаррифӣ намуд. ин рамзҳо барои баланд бардоштан ёфтааст, хуб рӯҳияи даста ва ҷалби таваҷҷӯҳи мухлисон ба футбол истифода шудааст.
خب خلاصه اینجا چند معلومات های بسیار جالب دیگر هست که این معلومات ها رو من بهتر برای شما پیشنهاد میکنم و فرصت شنیدن یک سرود بسیار جالب است و اطمینان دارم که بعد از شنیدن این سرود ما باز با هم خواهیم بود ولی من ببینم کدام سرود میتونیم برای شما پیشنهاد بکنیم یک سرود بسیار جالب است خب بعد از شنیدن این سرود برمیگردیم سرودی کمکه کهونه است لیکن سرودی رقصی است و شما این سرود همه فکر میکنم دوست میدارن رفتیم

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед дӯстони азиз, мо кам кам хабарҳоро ҳам барои шумо пешниҳод мекунем, барое ки шумо иттилоъ дошта бошед ва бахусус мо ҳамин чиза мушоҳида мекунем. масалан доғи рӯз ҳам ҳаст, беназорат мондани кӯдакон, беназорат мондани кӯдакон ва яъне аз ҳамин гуна ҳолатҳо аллакай ин ҷо як хабарам мо пайдо кардем ки яъне марги ду кӯдаку як мард дар пайи ғарқшавӣ дар рӯзҳои аввали моҳи май, инами дар чанд рӯз, яъне дар ҳашт рӯз, дар ҳашт рӯзи аввали моҳи май се нафар аллакай дар об масалан ғарқ шуданд. яъне ин бо кадом сабаб аст, оли ман сабабаша баротон хоҳам гуфт. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз ғарқшавӣ се нафар ин ҷо хабар дода ва гуфтааст ки як кӯдаки дусола дар шаҳри леваканд ба забури назди хонаашон афтуда ҷони худро аз даст додааст ва ин ҳодиса рӯзи 5 май рух дода ва омило сабабо нишон доданд ки аз сабаби беназоратии падару модар ин воқеа ба қавле рух додааст ва воқеан ам ҳоле ҳамин гуна ҳаст, ҳамин гуна дар мо ҳаст ки кам кам кӯдакҳоро беназорат мемонем. воқеан ам чанд ҳолате ки шумо мо шумо ҳамарӯза ин ҳолатҳоро мушоҳида мекунем. инами то соати 23-24 шаб гаштугузор кардани наврасони то 18 сола масалан кӯдакон дар назди биноҳои баландошиёна, додувой кардани онҳо масалан ва ороми дигар сокинона халалдор кардан, яъне ин гуна ҳолатҳо аст мушоҳида мекунем. не ё ин ки ё ин ки масалан кӯдак намедонам дар роҳи мошину дар як ҷое аст ки оли падару модар хабар надорад. ки намедонам ки дар хона шояд ҳамон шумораи кӯдакҳо зиёд аст, фаромӯш мекунад ки кадом як кӯдакаш дар берун аст. ин гуна ҳолат аз мантиқ дур аст, барое ки фарзанд фарзанд аст ва агар масалан дар хона 100 нафар фарзандам бошад, ҳар яки ӯро бояд мо баъд аз намози шом ё пеш аз намози шом бояд ба хона даъват бикунем. бачаам алиҷон, ҷалил, нусрат, рауф, комил, фазила, фазолат ҳастен дар хона? ҳастен бачаам. ҷамила кӯ? ҷамила нест? ҷамиларо файрод кунӣ. масалан ин гуна ҳолат бояд бошад. масалан ҳама бояд чӣ бигӯям, яъне ҳама бояд аз як гирибон мо бояд сар барорем. не бояд дар яъне ҳамдигар масъулият дошта бошем. масалан масъулияти ҳамдигаро бояд мо ҳам ҳис бикунем кам кам. ҷамила канима? ҷамила нест? куҷодай ҷамила? сар барох мия ҷамила. хуб, ҳарҳол ин гуна ҳолат ва як ҳолати дигар ин дар ҳамон рӯз, ҳамон санаи панҷум, дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе рух додааст ки як навраси 16 сола ҳангоми обузӣ дар канали Калони Ҳисор дар назди кӯли ҷавонон ғарқ шудааст ва ҷасади ӯро наҷотдиҳандагон пайдо карданд. ва ҳамин гуна як ҳолати дигар аз марги як сокини 51 сола дар шаҳри Ҳисор хабар дода гуфтанд ки ӯ дар ҳолати мастӣ ба ҷуйбор афтодаасту ҷон додааст. хулоса аз ин гуфтаҳо ҳамин аст ки бояд мо нисбати фарзандон, нисбати атрофиён бетараф набошем ва албатта ба ҳамдигар кӯмак бикунем, махсусан ҳамин кӯдакони хурдсол, фарзандон, наврасон, хонандагон, падару модарон. ман медонам ки моро мешунаванд. баъд аз шом ё пеш аз шом ҳатман бояд мо фарзандонро ба хона даъват кунем. онҳо бояд дарс тайёр кунанд, бояд кам кам ба ҳамо намедонам тартиби рӯзе ки дар хона агар бошад, ҳамо тартиби рӯзе риоя бикунанд. масалан шаб нагаштан, беҳуда нагаштан, масалан китоб хондан, кам кам радио гӯш кардан, кам кам телевизион тамошо. бовар кунед аз ҳамо сайругашти бемаъне ки ҳамин бачҳоаст, ҳамо дар хона нишаста телевизор тамошо кунанд ӯ беҳтар аст, ё радио гӯш кунанд, ё ҳадди ақал ҳамо бо телефон як намедонам як дарс мехонанд, ё умуман агар бозиам кунанд, аз ҳамо берун гаштану ба кадом як амалҳои бисёр бад даст задан ин хубтару беҳтар аст. ва дар охир як тавсеам доданд ки кумитаи ҳолатҳои фавқулода тавсия додааст ки албатта дар ҷойҳои яъне ки муайян нашудааст оббозӣ накунанд, аз оббозӣ дар обанборҳо қатъиян худдорӣ кунанд ва падару модарон бошанд кӯдакона беназорат намонанд. ва хулоса ин ниҳод ҳамзамон тавсия додааст ки ҳангоми рӯбарӯ шудан бо ҳамин гуна ҳолатҳо, шояд шумо ягон ҳолата мебинед, ҳамин гуна ҳолатҳоро мушоҳида мекунед, дарҳол бояд ба рақами 2219 занг бизанед.
ба рақами 2219 занг бизанем, то ин ки хуб ҷони нафарҳои дигара не мо яъне то қадр имкон тавонем наҷот бидиҳем. ин ҳамчун як масъулияти шаҳрвандии мо аст. мо дар сайфаи саволи рӯз суҳбатро идома медиҳем. соат 7:26 дақиқа. як саволи бисёр ҷолиб имрӯз баротон омода кардем дар сайфаи саволи рӯз ва ин савол баротон пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол, аввал гӯш мекунем ва баъдан тамос мегирем. 2279594 рақам эфири мо аст. аммо саволро пешниҳод мекунем баротон, як суруд мешунавем ва баъдтар боз бо шумо хоҳем буд. таваҷҷӯҳ ба савол. соли 2004 пулиси олмон як ҷавони 18-соларо ба хотири офаридани сассер боздошт кард. фикр мекунам ки савол баротон фаҳмо аст, аллакай шумо саволро фаҳмидем. худи сассер чӣ буд? 2279594 рақами эфири мост. ман бовар дорам ки савол бисёр кӯтоҳ, аммо фаҳмо барои шумо ва фикр мекунам ки ягон мушкиле нест барои пайдо кардан. шумо метавонед дарҳол пайдо кунед ва посуха барои мо гуфта бошед. савола як бори дигар ман барои шумо пешниҳод мекунам. таваҷҷӯҳ ба савол. соли 2004 пулиси олмон як ҷавони 18-соларо ба хотири офаридани сассер боздошт кард. худи сассер чӣ буд? чӣ гуна ихтиро буд сассер? ин ҷавони 18-сола ба қавли чиро ихтиро кард ки уна пулис уна боздошт кард ва хулоса уна ба қавли ба ҷавобгарӣ кашидан. як суруд аст. инҷо як сурудне чанд суруд аст, сурудҳои ҷолиб, ки барои шумо мо метавонем пешниҳод бикунем. аммо ман бисёр мехоҳам, ки барои модарон як суруд бишунавем. ҳамин ҳоле аз ки аз Мардон Мавлонов, ки бисёр ҳамин суруда хуб сароидан. суруда мешунавем ва баъд аз шунидани суруд бармегардем, суҳбатро идома медиҳем. суруд бисёр ҷолиб аст, суруди ором аст барои тамоми модаро. ҳоле агар модаратон дар наздатон аст, радиора баланд бикунем, бигем ки ҳамин сурда мо дархост кардем барои шумо. рафтаем. хуб, ин мусиқии суруд баротон пешниҳод шудааст ки ин сурда мо замзама кунем, лекин бояд ин гуна набошад. ман ак маҷбур мешавам, ки як суруди дигар баротон пешниҳод бикунам. як суруди дигар, ки инам суруди модар. хуб, ин агар ҳар нафари хоҳиши хондани ҳамин суруда дошта бошад, метавонад занг бизанад. ин суруда чӣ кор кунад, замзама кунад. лекин акнун мо ваъда кардем, ки дар бораи модарон суруд баротон пешниҳод мекунем. бояд суруд дар бораи модар бошад ба фикрам, не? агар дар бораи модар набошад, хуб, суруд қабул нест. имкон дорем, ки мо зангҳои шуморо ҳам бишунавем, то оне ки суруда пайдо мекунем. сурда пайдо мекунем, аммо ман фикр мекунам ки суруд пайдо аст. биёд мешунавем суруда, як суруди дигар аст дар бораи модар. баъд аз ин бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод. рафтем.

0: хаста набошед, хаста набошед, идома дорад барномаи мо. Мо суҳбатро дар саҳифаи саволи рӯз идома медиҳем бо шумо. Марама 227-95-94 рақами эфири мост. Ман савола як бори дигар барои шумо пешниҳод мекунам ва баъдан қабул мекунем зангҳои шуморо. Марамат, соли 2004 полиси олмон як ҷавони 18-соларо ба хотири офаридани сасер боздошт кард. худи сасер чи буд, шонандаи азиз? чира ихтироъ кард ки нафара боздошт кардан як ҷавони 18-сола? ва имрӯз агар шумо аҳамият дода бошед, наврасон не ҷавонони мо умуман наврасон ҷавонони ба қавли насли муосир аз удаи ҳамаи чи ба хубӣ мебароянд. яъне барои ки онҳо аллакай ба интернету ба яъне дастрасӣ озод доранд ва аллакай ба омӯхтан илму дониш онҳо яъне васеътар аст. яъне онҳо хубтару беҳтари чизҳоро ба қавли дарк мекунанд, мефаҳманд, медонанд аз насли камака калонсолтар. хуб, ман намегӯем ки акнун насли калонсолтар хуб яъне аз ино поинтарана. мо шахсиятҳое дорем аз шахсони калонсол, насли бузургсол, ки воқеанам дунёро такон доданд, ба мисли олимон, ихтироъкорон, не созандагони масалан намедонам кадом як ихтироти бисёр муҳими дунё, ки имрӯз мо аз он васеъ истифода мебарем. аммо имконияти ҷавонон ман фикр мекунам ки фарохтар аст, бештар аст. ва барои мисол парчами амрикоро як навраси 17-сола ихтироъ кардааст. ин як мисоли оддӣ баротон. бисёр чизҳое ҳаст, масалан бисёр ихтилотҳое ҳаст, ки аз ҷониби наврасон, аз ҷониби ба қавле ҷавонон ихтироъ шудааст ва инам як дастоварди бисёр хуб аст. хуб, 227-95-94 соат 7:34 дақиқа мо суҳбатро дар қисмати саволи рӯз идома дода истодаем. ман фикр мекунам ки оле намедонам ё савол камакак душвортар аст. ҳамин худи сасер чи аст? ин як ихтироот аст. чӣ ихтироот аст? ҳамин намедонам ягон таҷҳизот аст, ягон намедонам, ягон хулоса, ягон чизе аст, ки умуман зарар дорад ба ҷомеа, ба мо. чӣ аст? ҳамин мо дар бораи чӣ суҳбат дорем? салому алайкум. алайкум
1: ассалом.
0: хуб, номи шумо чи аст?
1: хайр
0: худо. саломат бошед. номи шумо чи аст?
1: номи ман мафтуна.
0: мафтуна, аз куҷо занг мезанед шумо?
1: аз ноҳияи раш.
0: мафтуна, шумо хонашин ҳастед ё ягон ҷо фаъолият мекунед?
1: не якаҷон хонашин. ба фикри ман ин ё футбол аст ё туп.
0: саломат бошед. ин ҳамин ҷавобатон худаш аломати медонед чи аст? аломати аломати он аст, ки аммо суҳбат кардед, ман аллакай фаҳмидам, ки масалан оле ягон ҷавоби пешниҳод мекунед, ки худи ҳамоне, ки шумо савола умуман гӯш накардем. ва вақте ки як чиз баротон нофаҳмо аст, як чиз баротон камакак душвортар аст, шумо фақат гӯш бикунед, бисёр хуб аст. ва барои шумо дигар барномаҳои камакак соддатар, масалан осонтар дар дигар радио ҳаст, ки масалан метавонед уҷа ба ҳазур масалан занг занед, сурӯ дархост кунед масалан, ё ин ки ба кадом як сароянда шумо масалан овоз бидиҳед, ё ин ки масалан хулоса ин чизо. аммо вақте савол камакак душвортар аст, ё ҳадди ақал шумо савола нафаҳмидед, метавонед гӯш бикунед аввалтар аз ҳама, савола хуб ҳазм бикунед, бифаҳмед чи аст, мо дар бораи чӣ суҳбат дорем, баъдтар тамос бигирем. саломат бошед. 227-95-94 савол ҳамин аст, ки соли 2004 полиси олмон як ҷавони 18-соларо ба хотири офаридани сасер боздошт кард. ҳамин худи сасер чӣ аст? гуфтем сасер чӣ буда метавонад? намедонам кадом як ашёи зарарасон аст ин, ё намедонам ин кадом як навъи умуман он чизе аст, ки имрӯз масалан корд аст, ё намедонам шамшер аст, гугирд аст, ба қавле ягон навъи вирус аст, ягон навъи бактерия аст ба қавле, ё ин ки ягон намуди умуман. хуб, хулоса чӣ буда метавонад? аз ҳамин чизе ки мо ба шумо номбар кардем, шояд посухи дуруст дар дохили ҳамин вариантҳое ки ман гуфтам буд, агар шумо таваҷҷӯҳ карда бошед, аст. ҷавоби дуруст бояд душвор набошад, бояд бисёр сода бошад. соли 2004 полиси олмон як ҷавонро дастгир кард, ин ҷавони 18-соларо бо ба хотири офаридани ҳамон чиз. ҳамон чиз ном дошт сасер. ва худи сасер чӣ буд? як суруди дигар бишнавем, барое ки шумо камакак фикр бикунин, ё ин ки ҷавоби дуруст ҳамон баротон пешниҳод бикунам. 227-95-94 рақами эфири мост. Бед мо як дақиқа дигар мунтазир мемонем. Шояд шумо ҷавоби дуруста пайдо мекунед. Агар на, ман имкон дорам ки ҷавоби дуруста баротон пешниҳод бикунам. Ман кӯмакам метонам баротон бикунам. Ин як навъи вирус буд. Лекин акнун шумо бигӯед ки чӣ гуна вирус буд? Ман ба қавли ҷавоба гуфтам, аз дохили ҷавоб боз баротон савол пешниҳод кардам ина. Хир, Робио, ба фикрам ки ҳаста намегуна Робио ки вақте савол медиҳад, савол аз ҷавоб медиҳад, бо аз дохили ҷавоб савол баротон пешниҳод мекунад. Ин бисёр як кӯмаки башардӯстона ба қавли ина бигӯем, фаромӯш намекунем, кӯмаки башардӯстона. 227-95-94 ин навраса полиси олмон навраса 18 соларо дастгир кард барои офаридани сасер. Сасер ин як навъи вирус буд. Вирусу чӣ буд? Яқал шумо мина бигӯед барои мо ки вирусу чӣ буд? Вируси чӣ буд ҳамин чиз? Ман узр мехоҳам, ин телефони хати алоқаро ман худам банд кардам. Саломат бошен, узр мехоҳам, бовар кунед. Салому алайкум. Хати алоқаро банд кардам. Мегум чӣ ба ишка занг намезанам имода. Салому алайкум. Алло. Алло. ташаккур барои шумо. Медонам дар дохили нақлиёт будин. Аммо метавонед як ҷо истин, не ё баломгак телефонтонро хомӯш кунед ба тар занг бизанед. Бисёр хуб. Ассалому алайкум. Алло. Ассалому алайкум.
2: Ассалому алайкум. Ассалому алайкум.
0: Иброҳим ҷон, бид аммо падартон дар назартон аст охӣ?
2: Бале.
0: Чӣ ҷавоба гуфтанд баротон? Чӣ ҷавоба падартон пешниҳод карданд?
3: Вируси компютер. Салом алейкум акай Навруз.
0: Алейкум салом, алейкум салом.
3: Бахай.
0: Саломат бошин. Ба дарс рафта истодин шумо, не? Кӯдакро ба мактаб бурда истодин. Хуб, оле ами Иброҳим як бор телефон атем, мо Иброҳим хати як суҳбат кунем.
3: Ина Иброҳим билет ана гирифт.
0: Иброҳим, шумо билет ана гирифтен, майла шу. Ами як тренд аст, шумо ам тренд медонед, ман медонам ки шумо телефон тамошо мекунед. Оле ман як ҷумлаша такрор мекунам, шумо идомаша бигӯед, мешава? Иброҳим. Оле ман як қисматша баротон пешниҳод мекунам, шумо идомаша барои мо бигӯед. Омода ҳастед шумо?
2: Бале.
0: Рафтем. Открывай дверь без ключа. Налетели как саранча. Хуб, яъне кам-кам ҳазл мекунем. Иброҳим, шумо ҳамин чизро дидед, мушоҳида кардед, не? Ташаккур барои шумо. Баъд ин мо як варианти тоҷикӣ кардан. Агар телефон зиёд шавад, калаҳо холӣ шавад. И барои кӯдако аст, барои хонандао аст. Барои ми телефона шумо бисёр нагирен, Иброҳим, дарс хонен. Ин мақсад аз и ами ҳазри мо ами дар бора ами бисёр телефон гирифтаам, бо телефон мағзатон намешад, холӣ мекунад. Баъд дигар вақт ягон шеър мехонен, китоб мехонен, дигар дар хотиратон намеистад, Иброҳим. Ин ами оли охирон шеъре ки шумо аз ёд карди, чӣ аст, Иброҳим?
2: Охирон
0: шеър. Охирон чи ра шумо аз ёд кардед? Ама охирон бор чи ра хонде дар хотиртон аст? Чи аст дар хотиртон? Чи ра хондед охирон бор?
2: Шер.
0: Шери чи охи? Аз ки буду шер?
2: Аз дахти.
0: Аз ки?
2: Дахти.
0: Дахти?
2: Бале.
0: Кани метонем як ду мисраш ра бигед мо бишнавем?
2: Бале.
0: Кани?
2: Ба шоҳи ҷаҳон гузардӯш пи дарди набошад хурдӣ ту бор биде ба солор чӣ наандархор ояд ба ину дин набошам бар ин ҳамдӯстон зишоҳон мо даргаҳи босон ба тургон кас.
0: Саломат бошед. Тамом маълум шуд. Маълум Иброҳим, маълум шуд ки шумо медонед. Саломат бошед. Маълум шуд ки шумо медонед, аз ёд кардед, лекин бо хубтар аз ёд кунед ҳамин чиза шумо. Яъне ҷавоб ин вируси компютерӣ буд ба фикри шумо, дуруст аст?
2: Бале.
0: Ҷавоб комилан дуруст ҳаст, воқеан. Хуб, ҷавоб дуруст аст. Ман асан мегам барои шумо. Ин адиден шумо ҳар рӯз вақте падаратон ҷавоби дуруст пайдо мекунад, барои шумо кӯмак мекунад. Ин шумо метавонед як маълумоти наво шунавед, Иброҳим. Ам хел аст?
2: Бале.
0: Калони хона ки аст, Иброҳим?
2: Дадам.
0: نه ما کالونی خونه را گفته ایستادم کال مردی خونه را نه کالونی خونه کی است پدرتون هستن کالونی خونه سلام علیکم تشکر ابراهیم چی سرود میخواید امروی پدرتون بود با فکرم ولی دودرتون هم در نظرتون است چی سرود یگان سرود مونه ما تمام سلام علیکم تشکر برای شما یک سرود مو برای خب اینا میشنوند و پیشنهاد میکنیم و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم نه برمیگردیم صحبت رو در صفحه های دیگری ادامه میدیم ولی اکنون چی سرود پیشنهاد میکنیم که برای این شنوندای ما بسیار جالب باشد همین سرود بدم یک سرود است از جونی بیک و استاد جورابیک که بسیار سرودی خوب است و فکر میکنم که برای نمی سین و سال همین سرود موفق هم است کمکک میرخصید شما و بدتر برمیگردیم پریشان نشوید رفتیم

идома дорад барномаи мо. хаста набошед дӯстони азиз. вақте ки ҳамин суруда устод Ҷурабек Муродов ҳамроҳи фарзандашон Ҷонибек Муродов ҳамин суруда хондан дар як саҳна аввалин бор ва баъд ҳамин чиз дар хотири ман аст. баъд пеш аз хондани суруд устод Ҷурабек Муродов гуфт ки ман дар ҳаётам суруди эстрада намехондам, нахондам, яъне хоҳиш надорам. ҷони додош Ҷонибек ҷон мана маҷбур кард ки дадо бидам як суруди эстрада хонем ку баъд хондем хай мухлисон нақс қабул кардан ҳамин чиза. яъне бисёр ин ҳақ аст рост як ҳамкори мо адса зад воқеанам тасдиқ кард гуфтаи моро аз берун. яъне ҳамин гуна буд, ман дар хотирам ҳамин чиз аст. ва дигар баъд аз ин чандин сурудҳои масалан эстради хондан ки бисёр хуб баромад ба фикрам, не шумо гӯш кардин Ало Шодоб Соҳилҳо яке аз сурудҳои дигарашон. баъд як суруди дигар агар хато накунам сармояи умри одами як нафас аст ин як нафас аз барои як ҳам нафас аст. ҳамин сурудҳои эстраде ки устод хондан бисёр ҷолиб аст. хуб, мо суҳбатро дар саҳифаи баҳси имрӯз бо шумо идома медиҳем. як мавзӯ интихоб кардем, лекин намедонам акнун чӣ гуна андеша доред шумо. ман фикр мекунам ки андешаҳои бисёр ҷолиби шуморо мо метавонем бишунавем. яъне шумо мушоҳида мекунед ҳамарӯза, мебинед, меравед, мушоҳида мекунед, умуман дар атрофи миёни мардум ҳастен, ба чӣ гуна ҷойҳои ҷамъиятӣ одамон бисёр кам мераванд, ба кадом ҷойҳои ҷамъиятӣ, ба чӣ гуна ҷойҳое ки серодам ҳастанд, масалан одамон ба оҷа камтар мераванд ё кам таваҷҷӯҳ доранд, ё мақсад вақте меравед мебинед қариб ки умуман одам нест, ба кадом ҷойҳои ҷамъиятӣ одамон кам ҳастанд. 2279594 рақами эфири мо аст. марҳамат, метавонед занг бизанед, андешаотона барои мо гуфта бошед. мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишунавем. аз рӯи мушоҳидаҳое ки ман масалан мушоҳида кардам, барои ки чанд маротиба кор афтода шудем ба ҳамин гуна ҷойҳо, масалан бозор меравем, бозорҳо шумораи зиёди мардумро мебинем, фикр мекунед ки ҳама пулдор ҳастун, яъне ҳама дар бозор яке масалан либосу хӯрокау хулоса. ами баъзан бозорҳо кам-кам тамбашавӣ ҳам аст аз шумораи зиёди одамора, масалан барбабару зер карда ин гуна. бениҳоят дар бозорҳо мардум зиёд аст меравем, фикр мекунем ки масалан ҷо ҳама пулдор аст, не. ва агар мо ба беморхона меравем, баръакс ҳолати дигарро мушоҳида мекунем. яъне шумораи зиёди аз нафароро мебинем, фикр мекунем ки ҳама бемор аст бичура. ин гуна ҳолат аст. абоз як рӯз чашмамон ба мошинбозор рафтӣ, мо фикр кардем ки ҳама мошин дорад, ин пулдору мардум мошин. ана баъд бо устохона рафтем барои мошин масалан тафтиш кардану дидан. уҷа фикр кардем ки ҳамин чӣ мошини вайрони аст, дар ҳамин тоҷикистон аст масалан, дар мо аст. ин гуна боз андеша аст. яъне масалан аз рӯи ҳамин нигоҳҳо ҳар ҷое ки мо меравем, яъне андешаҳо дигар шудан мегиранд барои мо. бозам шумо намедонам миёни мардум ҳастен, мебинен ба чӣ гуна ҷойҳои ҷамъиятӣ одамон кам мераванд, кадом ҷойҳое ҳастанд ки одамон ба оҷа камтар мераванд, кам таваҷҷӯҳ доранд, кам мераванд. 2279594 рақами эфири мо аст. як чиза ман 100% метавонам бигӯям ки оли ба фикри ман шояд ягона ҷое ки одам камтар, одамон камтар мераванд, шояд ҳамин китобхона бошад ба фикри ман, ё не. ба фикрам китобхона аст, не. масалан накун дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо каму бештар одамо ҳастанд, мераванд хонандагон, шахсони калонсол. амонам барои чӣ мераванд? ки пул додан обуна шуданд.

0: боғи гелос фаҳмидам. Шумо ми кай вақте ки занг мезанед, ами боғи гелос бигин, тамоми худам мефаҳмам. خب با فکر شما با چی گونه جای های جمعیتی آدم ها بسیار کم می روند؟
1: این آقا خیلی گفتی خونه
0: با کتاب خونه ها؟ خب این اندشه من بوده که شما چی اندشه دارید؟ اندشه من رو گفتین شما
1: چلو تیاتر
0: بلنگا...
1: تیاتر رو عموما کم می روودم
0: با کجا یک بار دیگر بلنگا یک تلفن خاموش کنن یک بار دیگر اویست اویست با کجا آدم ها کم می روند جای های جمعیتی خب
1: кинотеатр
0: офарин хуб кинотеатр
1: баъд театр театри лоҳутӣ маяковский ҷавонон умуман бигем намераванд хато намекунӣ
0: шумо худатон охирон маротиба кай театр рафтен як росташа гӯен ӯина ман агар
1: ман рост дига ман деҳқонам гуфтам ку ман хели ҷоҳот то сурои студентӣ мерафтам
0: барои чӣ деҳқон бояд наравад ки деҳқонам ҳақ дорад
1: равадвақт надорем
0: а вақт надоред не
1: бале
0: агар шумо масалан ба театр равен як 50 кило гелос дар дарахтҳо дига меистадам хе не ура маҷбур аст ки ягон нафари дигара бо маблағ
1: бидиҳишбале
0: ҳамимрӯз соати 18 дар театри ҷавонони ба номи маҳмудҷон воидов як намоиш аст даромадан ройгон аст агар ки шуморо пул талаб кардан чипта талаб кардан ба ман занг зен ман ройгон мегам шумо ворид шавед намуҷон ки мавлона нажмиддинови хоҳари шумо аст
1: бале
0: хоҳари ҳақиқӣ ё ин ки ами хоҳархон аст
1: ҳақиқӣ яка модару падар
0: э саломат боше беҳтарин беҳтарин яъне шумо дил хонамоиша аз пеш кам кам тамошо мекунед не
1: обязательно о ҳатман
0: э саломат бошен
1: хунак
0: саломат бошен саломат бошен ташаккур
1: то хурда биёен ягон рӯз ба хона
0: тамоми чи гелосҳо тамом шуд ё оле ҳама аст масалан ба фурӯш рафта истодаасто не мақсад барои ман мардум дастрас карда метонам
1: мардум бегелос намемоне
0: тамом тамом оле нархи ҳаму яклухташ чӣ қадар аст
1: 15
0: сум додешам 15 сум а 15 сумун 15 сумун тамом ин оли равшан коргардони мо мегӯяд ки ман 100 кило мегирам ада дар кор гуфтам
1: тамом
0: пурсам ки чӣ кор мекунед мегӯяд ки хона даиш кана худам варинӣ мекунам ино варинӣ
1: мекунам варинӣ бисёр аҷоиб
0: мия саломат бошен ташаккур барои шумо
1: худо нигаҳбон
0: маҳлида саломат бошен мо имкон дорем ки занги дигара бишунавем 2279594 рақами эфири мо аст ба чӣ гуна ҷойҳои ҷамъиятӣ одамон бисёр кам мераванд соат 7:54 дақиқа алакай ҳамкорони мо аз бахши иттилоотии хабарам омадан инҷо ва хуб ба даст яъне соати ерасо 8 бахши иттилоотии хабар дар таҳияи ҳамкори мо инобати икром барои шумо пешниҳод мешавад ба тарзи мустақим зинда лекин ман як чиза бояд дар ҳамин пеши ҳамкоро бигӯям ки фақат ман ҳамин ҳамкороро барномашонро муаррифӣ мекунам ино намекунанд ино اینا مثلا نمیگن که فردا ساعت 8 صبح 7 صبح میتونیم بو برنامه صبح برای شما گوش بکنیم برای خب همراه است من حاضر میکنم میون حاضر میون همکاران ماست برای که در نظرمون است ما کم کم غیبت و صفات میکنیم نو خوب میفهمن این چیزا خب زنگ دیگر راست میشنویم برای سلام تشکر برای شما نتونستیم بشنویم 2279594 با چگونه جای های جمعیتی ادمون бисёр кам мераванд кадом ҷойҳои ҷамъиятӣ аст кадом ҷойҳое аст ки масалан муфид аст бисёр муҳим аст аммо одамо дар оҷа бисёр кам ҳастанд чанд вариант буд театр кинотеатр китобхона не хуб инами ҷойҳоро гуфтанд масалан имрӯз бинед боғҳои зиёд аст мо метавонем аз деҳаҳо камкам рӯзҳои сироатӣ ба боғҳо тамошо биёен шумо не осорхона масалан ҷойҳои бисёр хуб аст метавонед барои тамошо биёен ассалому алейкум барои чӣ занг мезанед хомӯш мекунед ҳамин чиза ман намедонам ин як хислати бисёр бад аст лекин шумо ҳамин амала бо баъзеҳо анҷом медиҳанд аз рӯи нодонӣ камфаҳмӣ аз рӯи бесаводӣ шояд не буда метавонад ё аз рӯи нуқси техникӣ ё нуқси шахси худи ҳамон масалаш аст ҳамин сабаб омилош ҳамин аст дигар ягон сабаб омили дигар надорад мо имкон дорем чанд лаҳзаки дигар барои қабули зангҳои шумо 2279594 ва пештар баротон гуфтам як бор дигара ман пурратар маълумот медиҳам барои шумо имрӯз соати расу 18 дар театри ҷавонони ба номи маҳмудҷон воҳидов хуб

0: маслиҳати муфид.
1: Дандонҳо яке аз узвҳои асосии инсон мебошанд, ки ба гуфти мутахассисони соҳаи тиб, тандурустии организм аз солимии онҳо вобастагии калон дорад. Тибқи гуфтаҳои табибон, ҳар як шахс бояд барои солимии дандонҳояш дар ҳар ним сол як маротиба аз ташхиси дандонпизишк гузарад. Ҳолати зиёди вайроншавии дандонҳо аз сабаби ҳомиладорӣ хеле ба назар мерасад, ки дар ниҳоят боиси аз даст додани дандон оварда мерасонад. Ин навбат дар бораи муҳофизати дандонҳо ҳангоми ҳомиладорӣ маълумот медиҳем. Занон дар давраи ҳомиладорӣ ҳар се моҳ аз назди духтури дандон бояд гузаранд. Дар давраи ҳомиладорӣ гирифтор ба хавфи баланди пӯсти дандонҳо зиёд мебошад. Инчунин, бар асоси тағйирёбии гормонӣ, ҳолати милки дандон метавонад бад шавад. Тавсия мешавад, ки ташрифи дандонпезишк дар давраҳои 7, 17, 37 ҳафтаинаи ҳомиладорӣ анҷом дода шавад. Се моҳаи аввалу сеюм ин давраи начандон хуб барои табобати дандонҳо мебошад. Дар 14 ҳафтаи аввал узвҳои ҷанин ташаккул меёбанд ва бар ин асос доруҳои тарахткунандаю гуногун дар ҳолатҳои ниҳоят зарур истифода бурда мешаванд. Бино ба тавсияи дандонпизишкон, се моҳаи дуюм ин давраи аз ҳама мувофиқ барои табобати дандон барои занони ҳомиладор маҳсуб меёбад. Дар ин давра тифл дар бадани модар бо пласент ҳифз карда шудааст ва барои ҳамин ҳам истифодаи доруҳои тарахткунандаи дарди дандонро, ки дорои адреналин лини ҳадди ақал мебошанд, истифода бурдан мумкин аст. ҳолати дандонҳо ва милки дандонҳо аз нигоҳубини онҳо ва дуруст хӯрокхӯрии занони ҳомиладор вобаста аст. Дар асоси тавсияи духтур, маҳлулҳои махсус барои чайқонидани дандонҳо истифода мешаванд. Маҳлул ва гелҳое, ки дар таркиби худ фтор ва калсиро дору мебошанд, танҳо бо мувофиқаи духтур бояд истифода карда шаванд. Чайқонидан баъди ҳар як хӯрокхӯрӣ бояд анҷом дода шавад ва тоза кардани дандон бошад субҳу бегоҳӣ дар давоми 4 дақиқа амалӣ мешавад. Бовар дорем, ки маълумоти дода шуда барои нигоҳубини саломатии дандону милки дандон дар давраи ҳомиладорӣ ба шумо бонувони азиз кӯмак мерасонад.

шумо шунавандаҳои азиз мавҷи радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва шаҳру навоҳии атрофиён рӯи мавҷи 165 FM, вилояти Хатлон 168 FM, вилояти Суғд 161 FM, Хорӯғ 103 FM мешунавед.

Эдисон Солиев мавзу мавзеи таърихи мақбараи Шайх Муслиҳиддин. Ҳамчунин соати 11 бошад барномаи иттилоти ахбор мустақиман садо медиҳад. Соати 11:40 бошад порча аз маҳфили шоҳномахонӣ дар пешниҳоди Саидэҳсон Солиев. Соати 12 бошад барномаи иттилоти ахбор мустақиман садо медиҳад. Ҳамчунин соати 12:55 дақиқа бошад бахши ганҷи Бостон дар пешниҳоди Саидэҳсон Солиев. Соати 14 бошад барномаи иттилоти ахбор мустақиман садо медиҳад. Соати 14:10 дақиқа бошад барномаи Хома масъул Барно Тағоев ва мавзу китоби тозанаши шоир узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон омӯзгор субҳия бо тахаллуси сапедаи Муҳаммад бигу борон суҳбат бо муаллиф. Ҳамчунин соати 15 шумо метавонед барномаи ахборро бо забони русӣ мустақиман бишунавед. Соати 15:55 дақиқа бошад бахши ганҷи Бостон дар пешниҳоди Саидэҳсон Солиев. Соати 16 бошад барномаи манзари назар масъул Ғайратшо Аҳмадзод мавзӯъ худшиносӣ ва мубориза ба таассуб ва хурофот. Ҳамсӯҳбат Абдулло Қодири коршинос сардори шӯъбаи иттилоот ва ташхиси диншиносии маркази исломшиносӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳамчунин соати 16:35 дақиқа барномаи ҳафтавор садо медиҳад. Соати 17 бошад барномаи ахбор мустақиман садо медиҳад. Барномаи соати 17:50 дақиқа бошад ганҷи Бостон дар пешниҳоди Саидэҳсон Солиев. Соати 18 бошад нидои бедорӣ масъул Лутфуллои Азиз Мирзо Турсунзода мунодии сулҳ дар олам мусоҳибон Ортиқ Қодиров ва Раънои Мубориз. Соати 19 бошад ахбор мустақиман садо медиҳад ва соати 19:50 дақиқа порча аз маҳфили шоҳномахонӣ дар пешниҳоди Саидэҳсон Солиев мавзӯъ огоҳ шудани пашанг аз марги Манучер. Соати 20 бошад шеъри рӯз.

шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки албатта бо шумо будан хуб аст ва ёдовар мешавем, ки шумо ин лаҳза барномаи мустақими оинадори нурро аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед ва то барномаҳои дигар тансиату хонаобод бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Соат дар душанбе 9 дар студия бо хабарҳои навбати кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. машрӯи ахбор. Мулоқоти муовини вазири кори хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон Идибек Қаландар бо роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Сейҷу Имай вобаста ба анҷоми фаъолияти ӯ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. ҳамчунин зимни мулоқот роҳбари тозатайини намояндаи агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Ёшимаса Такемура муаррифӣ карда шуд. Дар рафти мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкории тоҷикистону ҷопонро баррасӣ намуданд. дар ин замина рушди мунтазам ва густариши ҳамкорӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии ҷопон дар бахшҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ таъкид гардид. дар шаҳри душанбе раиси раёсати корхонаи воҳиди далолатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк Алиҷон Салимзода бо роҳбари ҳайати кории хазинаи байналмилалии асъор метео гертнер вохӯрӣ намуд. дар ин хусус амонатбонк иттилоъ медиҳад. дар вохӯрӣ масъули ҳамкории дуҷониба дурнамои бонк натиҷаҳои мӯлявӣ дар соли 2025 пардохтпазирӣ, иштирок дар музоядаҳои коғазҳои қиматноки давлатӣ, рушди бозори асъор, афзоиши пешниҳоди қарз ба мизоҷон ва меъёрҳои макропруденсиалӣ мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуд. Алиҷон Салимзода иброз намуд, ки амонатбонк яке аз бонкҳои низомсози мамлакат буда, дар баробари фаъолияти тиҷоратӣ ҳамчунин институти молиявии давлатҳои мамлакат амалкунандаи як ҳиссаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Метео Гертнер ба фаъолияти молиявии амонатбонк дар соли 2025 ва нақшаҳои минбаъдаи амонатбонк барои соли равон баҳои баланд дода, барои ҳамкории судманд бо амонатбонк дар дилхоҳ самти фаъолият, ки ба рушди иқтисоди миллӣ равона гардидааст, изҳори омодагӣ намуданд. масъалаи таъсиси маркази минтақави зеҳни сунъӣ дар осиё марказӣ ҳамчун платформаи фарогирии ҳамкорӣ байни кишварҳо, муассисаҳои илмӣ, коршиносони соҳаи технология ва шарикони рушд дар вохӯрии роҳбарияти агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо сафирони кишварҳои осиё марказӣ дар шаҳри душанбе баррасӣ гардид. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар вохӯрӣ ҳамзамон тақвияти ҳамкории минтақавӣ дар самти зеҳни сунъӣ муҳокима гардид. таъкид шуд, ки зеҳни сунъӣ имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими суръатбахши инноватсия, баландбардоштани самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди иқтисоди рақамӣ ва таҳкими робитаҳои минтақавӣ дар осиё марказӣ табдил ёфтааст. ёздаҳуми май дар кӯхи сомони шаҳри душанбе маросими ифтитоҳи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиёи марказӣ баргузор мегардад. дар ин хусус вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ҳамчунин 11 май дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон форуми сармоягузорӣ ба оянда дурнамои минтақавӣ дар аврупо ва осиё марказӣ оғоз мегардад. дар ҳамин рӯз ҷаласаи якҷоя ба хотири устувории ҳамгироии тадбирҳои мубориза бо тағйирёби иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ ва барқарорсозии замин ба манфиати таъсиси системаҳои устувории агроозуқаворӣ дар аврупо ва осиё марказӣ, таъсиси системаҳои агроозуқавории тобовар ба таъсироти берунӣ доир карда мешавад. ҳадафи асосии конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиё марказӣ фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз аврупо ва осиё марказӣ барои муҳокимаи мушкилот, муайян кардани афзалият ва андешидани тадбирҳо бобати тағйир додани низомҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба хотири ноиштан ва ҳадафҳои рушди устувор мебошад. Дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносии худогоҳии миллӣ таҷдиду навсозӣ ва таъмиру мунфашкунии роҳҳо идома дорад. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон хабар медиҳад. Дар доираи ин иқдоми муҳим бо ҷалби имконияти маҳаллӣ ва саҳми арзандаи соҳибкорону сокинони ватандӯст давоми се моҳаи аввали соли равон 15 километр роҳ, аз ҷумла 3 километр таъмири асосӣ, 6 километр таъмири ҷорӣ ва 6 километр роҳҳо сангфаш карда шуданд. Аз ҷумла бо мақсади беҳтар намудани инфрасохтори роҳу нақлиёт ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ дар ҷамоати шаҳраки Сирдарё роҳи кӯчаи Нурматов ва роҳи байни биноҳои истиқоматии 4-5 ошонагӣ мунфаш карда шуд. Иброз гардид ки масофаи умумии роҳҳои шаҳр 69 километрро ташкил медиҳад, ки бо он роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ низ дохил мебошанд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: 165 FM فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM
3: زندگی انسان ها مثل کتاب است که هر صفحه آن یک قصه دارد.
4: گاه رنگین، گاه غمگین، گاه شیرین و گاه دیگر نمکین.
3: داستان ما داستان مهر است و نکهت محبت را دارد.
4: صمیمانه، عاشقانه، عاطفانه و دلبرانه داستان مهر ما
3: پیشنهاد شما.

0: Як рӯз аз бас ки гуфтодем ки ман шарқшиносии шарқу ғарб гуфтугӯи шарқу ғарбро пеш гирифтам. Гуфтугӯи
1: тамаддунҳо, бале.
0: Гуфтугӯи тамаддунҳоро пеш гирифтам. Китоби Дантед ба дастам омад, ман варақ задам. Ҳамин достони Масаке илоҳӣ, божественна комедия. Ва худ аз худ хонда буром дар онҷо Данте чор маротиба дар муқаддимаи достон такроран мегӯяд ки идеяи асосии масҳаки илоҳия ман аз Ибни Сино, Ависсена қарз гирифтам. I have borrowed that idea. Ба забони англиси албатта китоб. I have borrowed that idea from Ависсена. Ман гаранг шудам. Боз хондам. Масҳаки илоҳия то охираша хондам ва бисёр чизо барои ман равшан шуд. Ва пеш аз ҳама ба рисолаи назми Ибни Сино рӯй овардам ва дидам ки чӣ қадар Ибни Сино ҳамчун файлосуф, ҳамчун мутафаккир барои рушди назми ҳазораи гузашта таъсир расондааст. Гап дар ин ки ӯ Ибни Сино мегӯяд дар рисолааш ки Арасту кори бузурге кард. Он назарияи назмро ба қалам овард. Вале фақат ду чизро равшан кард. Драма ва трагедия. Вале дуньё на фақат аз драма иборат аст. Дуньё аз меҳрубонӣ, меҳр, ишқ ба вуҷуд омадааст. Ва ҳамин китоб худ аз худ ба миён омад. Китоб ки тамом шуд, он вақт ҳам раиси академия ва ҳам директори институт шарқшиносии аллакай Муҳаммад Осимӣ буданд. Ман даромдам, гуфтам домло, ман китобро тамом кардам. Мо аллакай шинос будем, шиноси нағз будем, чунки дар Ҳиндустон вохӯрдем бо Осимӣ. Хай як қиссаи алоҳида. Гуфтам домло, ман китобро тамом кардам, чоп кардан дар кор. Гуфтам ки концепсияи китобатон чӣ? Ман нақл кардам, гуфтам ки Данте ҳамчун асосгузори назми муосири ҷаҳонӣ шинохта шудааст, лекин идеяи асосии достони калонашро аз Ибни Сино қарз гирифта будааст. I have borrowed that idea. Гӯям домло Осимӣ медонед чӣ гуфтан? Гуфтан ки президенти академия. Гуфтан ки мумкин ми ман муҳаррир шавам китобатон?
1: Беҳтарин. Ба ин васла хостан ки бидонанд ки онҷо чӣ аст.
0: Бале, бале. Охир ина на ҳар як роҳбари илмӣ.
1: Бале.
0: Ба як донишманди ҷавон. Бо ҳамин китоб ба чоп расид ва тақризи Иржибечка ба миён омад ва суҳбатҳои Анна-Мари Шимил дар музей буданд.
1: Чун як нафаре ки таҷрибаи зиёд доред, ҳам дар роҳи илм, дар роҳи омӯзиш, ба ҷавонон чӣ маслиҳате медиҳед барои муваффақ шудан? Чӣ бояд кард?
0: Пеш аз ҳама ба гуфти бузурго хонид, хонид, боз хонид.
1: Ин сухани каму ғам нест, ин сухани хеле хуб аст. Бале, воқеан ам сухани хуб аст. Малима азиз, аз масалан сурудҳое ки эҷоди падар ҳастанд, кадомиро меписандед ва ҳамон?
0: Ҳамашро.
1: Барои шумо кадомиро пахш кунем?
0: Масалан, як суруди ҳаст. Ошиқ шудам, гуноҳам ҳамин аст, аз лоҳутӣ.
1: Хуб,
0: Лена Галибова мехондам.
1: Oh!

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Мулоқоти муовини вазири кории хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон Идибек Қаландар бо роҳбари намояндагии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Сейҷу Имай вобаста ба анҷоми фаъолияти ӯ дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Ҳамчунин зимни мулоқот роҳбари тозатайини намояндаи агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби Ёшимаса Такемура муарифӣ карда шуд. Дар рафти мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкории тоҷикистону Ҷопонро баррасӣ намуданд. Дар ин замина рушди мунтазам ва густариши ҳамкорӣ миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон дар бахшҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию гуманитарӣ таъкид гардид. Дар шаҳри Душанбе раиси риёсати корхонаи воҳиди далолатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон Амонатбонк Алиҷон Салимзода бо роҳбари ҳайати кории хазинаи байналмилалии асъор Метео Гертнер вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус Амонатбонк иттилоъ медиҳад. Дар вохӯрӣ масъулии ҳамкории дуҷониба дурнамои бонк натиҷаҳои молиявӣ дар соли 2025 пардохтпазирии иштирок дар музоядаҳои коғазҳои қиматноки давлатӣ рушди бозори асъор афзоиши пешниҳоди қарз ба мизоҷон ва меъёрҳои макропруденсиалӣ мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуд. Алиҷон Салимзода иброз намуд, ки Амонатбонк яке аз бонкҳои низомсози мамлакат буда дар баробари фаъолияти тиҷоратӣ ҳамчунин институти молиявии давлатҳои мамлакат амалкунандаи як ҳиссаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Метю Гертнер ба фаъолияти молиявии Амонатбонк дар соли 2025 ва нақшаҳои минбаъдаи Амонатбонк барои соли равон баҳои баланд дода, барои ҳамкории судманд бо Амонатбонк дар дилхоҳ самти фаъолият, ки ба рушди иқтисоди миллӣ равона гардидааст, изҳори омодагӣ намуданд. масъалаи таъсиси маркази минтақавии зеҳни сунъӣ дар осиё марказӣ ҳамчун платформаи фарогирии ҳамкорӣ байни кишварҳо, муассисаҳои илмӣ, коршиносони соҳаи технология ва шарикони рушд дар вохӯрии роҳбарияти агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо сафарони кишварҳои осиё марказӣ дар шаҳри душанбе баррасӣ гардид. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад, дар вохӯрӣ ҳамзамон тақвияти ҳамкории минтақавӣ дар самти зеҳни сунъӣ муҳокима гардид. таъкид шуд, ки зеҳни сунъӣ имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими суръатбахши инноватсия, баландбардоштани самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ, рушди иқтисоди рақамӣ ва таҳкими робитаҳои минтақавӣ дар осиё марказӣ табдил ёфтааст. ёздаҳуми май дар кӯхи сомони шаҳри Душанбе маросими ифтитоҳи конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупоу осиёи марказӣ баргузор мегардад. дар ин хусус вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. ҳамчунин 11 май дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон форуми сармоягузорӣ ба оянда дурнамои минтақавӣ дар аврупо ва осиё марказӣ оғоз мегардад. дар ҳамин рӯз ҷаласаи якҷоя ба хотири устувории ҳамгироии тадбирҳои мубориза бо тағйирёби иқлим, ҳифзи гуногунии биологӣ ва барқарорсозии замин ба манфиати таъсиси системаҳои устувории агроозуқаворӣ дар аврупо ва осиё марказӣ, таъсиси системаҳои агроозуқаворӣ тобовар ба таъсироти берунӣ доир карда мешавад. ҳадафи асосии конфронси 35-уми минтақавии созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид барои аврупо ва осиё марказӣ фароҳам овардани платформаи расмӣ барои иштирокдорон аз аврупо ва осиё марказӣ барои муҳокимаи мушкилот, муайян кардани афзалият ва андешидани тадбирҳо бобати тағйир додани низомҳои кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба хотири ноёштан ва ҳадафҳои рушди устувор мебошад. дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатаи ҷумҳурии тоҷикистон ва соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими хушшиносию худогоҳии миллӣ таҷдиду навсозӣ ва таъмиру мунфашкунии роҳҳо идома дорад. дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон хабар медиҳад. дар доираи ин иқдоми муҳим бо ҷалби имконияти маҳаллӣ ва саҳми арзандаи соҳибкорону сокинони ватандӯст давоми се моҳаи аввали соли равон 15 километр роҳ аз ҷумла 3 километр таъмири асосӣ, 6 километр таъмири ҷорӣ ва 6 километр роҳҳо сангфаш карда шуданд. Аз ҷумла бо мақсади беҳтар намудани инфрасохтори роҳ нақлиёт ва фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ барои аҳолӣ дар ҷамоати шаҳраки Сирдарё роҳи кӯчаи Нурматов ва роҳи байни биноҳои истиқоматии Чорпани Ошонагӣ мунфаш карда шуд. Иброз гардид ки масофаи умумии роҳҳои шаҳр 69 километрро ташкил медиҳад, ки бо он роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ низ дохил мебошанд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

0: бо арзи салом ва таманнои тансиҳати шумо шунавандагони азиз, шумораи навбатии барномаи «Саломат бошед» аз мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мегардад. дар замони муосир, вақти сухан аз ғизои солим меравад, гоҳо бо истилоҳи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ё ин ки ибораи кӯтоҳшудаи ГМО рӯбарӯ мешавем. ин ҳолат ҳангоми харидории маҳсулоти хӯрокаи консервашуда, қаннодӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ пеш меояд. мо дар рафҳои мағоза ба навиштаҷоти маҳсулот, таркиб, муҳлати истифодаи он аҳамият медиҳем. оё бори шумо дар навиштаҷоти маҳсулоти хӯрока ба тамғаи БГМО рӯбарӯ шудаед? мафҳуми БГМО яъне чист? он маҳсулотест ки дар он истеҳсолкунанда набудани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашударо тасдиқ мекунад. дар миқёси байналмилалӣ ин мавзӯъро ҳалли мушкилоти гуруснагӣ ва беҳбудии сифати маҳсулот медонанд. вале гурӯҳи муҳаққиқону олимон онро хатари ҷиддӣ барои саломатии инсон, табиат ва муҳити зист ҳисоб карданд. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ва таъсири он ба саломатии инсон мебошад. шунавандагони азиз, дар ин барнома андешаҳои олими соҳаи биология, ходими калони Институти ботаника, физиология ва генетикаи рустании Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илмҳои биология Самариддин Баротовро дар мавриди ҷиҳати илмӣ ва асоснокии организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ва таъсири онҳо ба организми инсон мешунавем.
1: вақте ки сухан дар бораи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда меравад, ин маънои чиро дорад? маънои онро дорад ки бо усулҳои биотехнологӣ геноми ин ё он растанӣ дигар карда шудааст. яъне ки ба растанӣ як хусусияти нав дода мешавад. яъне он ба гем ки ҳамоҳангӣ метиҳад ба ҳашоротҳо, ба гербисидҳо ва пестисидҳо ва дигар масалан омилҳо ҳаст. масалан ду навъи организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда, яъне дар табиат ҳам ҳастанд, оно дар табиат ҳам ино рух медиҳанд миёни растаниҳо. вале вақте ки сухан дар бораи ду намуди растаниҳои трансгенӣ меравад, ҳаст масалан ки мо аз тарафи олим вақте ки он растаниҳои гем трансгенӣ карда мешаванд, яъне олим медонад ки барои чӣ ин растаниро аз ҷиҳати генетикӣ тағйир медиҳад ва кадом қисмати геноми ин растаниро бояд иваз кард ки ба он як сифати нав гирад ва масалан ба хушкӣ тобовараш кунад, ба касалиҳо масалан она тобовар кунад. яъне олим аниқӣ будани ҳамон вақте ки тағйир медиҳад дар геноми растанӣ инро медонад. мисол дар Санкт-Петербург будам ман, соли 2023 як симпозиуми байналмилалӣ шуд гузашта буд оиди ҳамин организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда, ки олимони рус ҳам хел карда буданд ки масалан гандум 15 рӯз пеш гул мекунад. яъне
0: шумо дар давраи афзоиш
1: гандум ҳамон 15 рӯз ҳамон як давраи муайяни гулкунӣ ҳамона яъне пеш гул мекунад. ин барои таъмини амнияти узқаворӣ ва барои тағйирёбии иқлим ин хеле мусоид аст ки масалан шумо 15 рӯз пеш метавонед ҳамон ҳосили гандумро гиред.
0: аввалин маротиба дар таҷрибаи ҷаҳон ихтироъ ва коркарди организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда соли 1982-ум ба вуҷуд омад. он занбуруғе буд ки ҳормони инсулини одамиро истеҳсол мекард. инсоният то ҳол ин организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашударо дар соҳаи тандурустӣ барои табобати диабети қанд истифода мебарад. ин омил аз паҳлӯҳои манфиатовари организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда дар илми тиб ба ҳисоб меравад. таҳқиқоти гурӯҳи олимони созмони умумҷаҳонии тандурустӣ нишон медиҳанд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ба саломатӣ бехатар мебошанд. дар ин маврид олимон ихтилофи назар доранд. баъзе олимон ҳушдор медиҳанд ки хатари ҳассосият, аллергия, муқовимат ба антибиотикҳо ва таъсири минбаъдаи он то ҳол номаълум аст.
1: масалан олимони рус он қадар яке аз олимони барҷаста ин драгавцев мегӯянд селекционер генетик мегӯяд ки организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда он қадар оқибатҳои хуб надоранд дигар он мақолае ки аз тарафи олимони турк ҳам баровардаи шудагӣ буд дар маҷалаҳои байналмилалӣ унам хонда дида будам ки таъсири организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда ба мушҳои озмоишгоҳӣ ки дар он ҷо ҳам таъсир дар хулосаи ин мақола овардаги шудагӣ ҳаст буд ки то чӣ дараҷа ин организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда ба организми зинда яъне мушҳои озмоишгоҳӣ мерасонад яъне пайдо шудани камнаслии ин мушҳо яъне пасту болошави анамон таркиби биохим ҳимиявӣ масалан он мушҳо то чӣ дараҷа ин акун тасдиқ шудааст ҳоло ин маълум нест.
0: ҳамарӯза дар олам миллионҳо одамон аз ғизое истеъмол мекунанд ки дар таркибашон организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда мавҷуданд. аммо ҳеҷ далели илмӣ боварибахши зарарнокии бевоситаи онҳо ба саломатии инсон пайдо нашудааст. Бо вуҷуди ин, дар аксари кишварҳо нишондоди маҳсулоти организми аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда ҳатмист. Шунавандагони азиз, ҳоло биёед дар мавриди меъёри муайяншудаи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар таркиби маҳсулоти хӯрока ва таъсири онҳо ба организми инсон идомаи суҳбати олими соҳаи биология номзади илмҳои биологӣ Самариддин Баротовро пишнавем.
1: дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии биологӣ ки оварда шудаги ҳаст ки як меъёри муайян барои маҳсулоти хӯрокворӣ 9%-ро бояд таркибаш бошад ва дар маҳсулоти кишоварзӣ яъне тухмиҳои зиёрати кишоварзӣ 0.3%-ро бояд таркиб дода шуда бошад вале дар ин ҷом ҳаст баҳсҳо бисёранд ки масалан аз он зиёд бошад чӣ мешавад чӣ таъсир мерасонаду акон барои ин испот кардан мо бояд як баҳодии гузаронем ки масалан то чӣ дараҷа он 0-10%-аш ёбгем ки чӣ гуна таъсир мерасонад баҳсҳо зиёданд вале тадқиқотҳо ҳам зиёд ҳастанд ки то чӣ дараҷа масалан организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда чӣ таъсири худро ба инсон мерасонанд яъне аз ҷиҳати аллергияю аз ҷиҳати ҳасосияту фарбешавию масалан чӣ хеле ки мо гуфтем агар сафеда ки гӯям масалан сафедаам аз меъёр зиёд истифода бурдани сафедам барои организми инсон ҳаминам як зарарҳои худро дорад асосан организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ чӣ хеле ки медонем 99% анамон лубиёи чинӣ ки мегӯянд дар ҷаҳон аллакай он аз ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шудагӣ ҳаст ва бисёри маҳсулотҳои хӯрокворӣ ки ҳаст анамон сафедае ки аз лубиёи чинӣ гирифта мешавад барои саноат барои саноати хӯрокворӣ аз ҳамон сафедаи лубиёи чинӣ истифода мебаранд ва ҳамагон маълум аст ки дар тамоми маҳсулотҳои хӯрокворӣ сафеда ин вақте ки шумо ҳамон таркиби дар борхалта ки мехонед таркиби ҳамон сафедааш ҳаст ҳамаи маҳсулотҳо бигем сафеда доранд яъне ки сафедаи лубиёи чинро гирифта ба маҳсулотҳои хӯрокворӣ меандозанд ва дигар организмҳои ҷиҳати генетикӣ тағйир дода шуда дар маҳсулотҳои хӯрокворӣ асосан он кадом растание ки дар ба воситаи усулҳои биотехнологӣ тағйир дода шудагӣ ҳаст ва дар маҳсулоти хӯрокворӣ истифода бурда мешавад метавонем гуфт ки кадом маҳсулотҳо масалан дар таркиби худаш доранд яъне ки ба мо маълум аст ки ашёи хоми маҳсулоти хӯрокворӣ ин аз кишоварзӣ гирифта мешавад масалан рустаниҳое ки мо мекорем ва ҳосил мегирем ва онҳоро равона мекунем барои истеҳсоли ин ё он маҳсулотҳои хӯрокворӣ

0: покрывали красновато-охристым подглазурным ангобом. Внутри сосудов на желтом фоне представляли круги с эпиграфическими вставками и фантастическими мотивами. Каратакские игрушки в основном покрывали зеленой и коричневой поливой без глазури. Лепная керамика южного и восточного Таджикистана прекрасна по форме и орнаменту. Здесь гончарные изделия изготавливались вручную без гончарного круга, и поливы были получены посредством постепенного накладывания валиков глины друг на друга и лепки нужной формы.
1: Миллети Бофарханг, миллети Тавоност. Ин радио Фархангаст.
2: Якса душа шупач эфо.
3: Навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
4: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машрӯи ахбор. Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода бо сафари Ҷумҳурии Исломии Покистон дар Ҷумҳурии дар Тоҷикистон Ирфон Аҳмад вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус Маҷлиси намояндагон хабар медиҳад. Таъкид гардид, ки робитаҳои Тоҷикистон ва Покистон давоми 34 соли охир бо ташаббуси созандаи роҳбарияти олии ду давлат аз дараҷаи муқаррарии ҳамкорӣ то ба дараҷаи стратегӣ расиданд, ки ин дастоварди муҳим аст. Ҷонибҳои сор доштанд, ки ҳолати имрӯзаи муносибатҳои байни Тоҷикистон ва Покистон нишон медиҳад, ки ҳамкории мутақобилан судманд бо вуҷуди рушд дар марҳилаи доимии ҷустуҷӯи манфиатҳои муштарак қарор дорад. Барои пешбурди судманд ва мушаххас гардонидани муносибатҳои ду кишвар дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат ва бахшҳои мухталифи иҷтимоиёт имкониятҳои фаровони то ҳол истифода нашуда зиёданд. Мувини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода бо вази воқеи боғутокзор, парвараши зироат дар гармхонаҳо, ҷамъоварии маҳсулоти барвақтӣ, рафти киштипахта ва ҳолати нигоҳубини чорбо дар хуҷагиҳои шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои шаҳри нав шинос гардид. Иттилоъ медиҳад мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода. Сулаймон Зиёзода бо кишоварзони ин шаҳру ноҳия суҳбат намуда, барои дарёфти роҳҳои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи ҳосилнокии зироат ва боғутокзор ба онҳо маслиҳатҳои муфид дод. ба деҳқонон маслиҳат дода шуд, ки ба сифати кишт, нигоҳубини зироат ва истифодаи таҷрибаҳои пешқадам диққати ҷиддӣ диҳанд. Иттилоъ дода шуд, ки дар заминҳои хоҷагии тухми парварии самир кишти пахта бо усули зери плёнка ба роҳ монда шудааст. Таъкид гардид, ки истифодаи чунин усули пешқадам бояд дар дигар хоҷагиҳо низ васеъ ба роҳ монда шавад, зеро ин раванд ба афзоиши истеҳсолоти пахта, беҳтар шудани сифати маҳсулот ва таъмини рушди устувори соҳаи кишоварзӣ мусоидат мекунад. Инчунин кишти сарвақти пахта ва истифодаи усулҳои дурусти агротехникӣ барои ба даст овардани ҳосили фаровон заминаи мусоид фароҳам меорад. дар идомаи сафари кории Сулаймон Зиёзода дар хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода бо рафти парвариши сабзавот, махсусан помидори барвақтӣ, дар гармхонаҳои хоҷагиҳои деҳқони ҷамоати деҳоти ба номи Турсун Тӯйчиев шинос гардид. маъвини сарвазири мамлакат ба нашъу намои ниҳолҳои помидор ва ҳосили он баҳои баланд дод. ҳамчунин тавсия дода шуд, ки деҳқонон аз истифодаи маводи кимиёвии таҳрикдиҳанда ва расондани ҳосил даст кашанд. кишоварзон бо мақсади ҳифз намудани саломатии аҳолӣ бояд ба бозор ҳосили ба таври табиӣ рӯёндашуда дастрас намоянд. дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияҳои шаҳри нав муовини сарвазир ба боғдорон маслиҳат дод, ки ба ҷараёни буруши агротехникии дарахтон ва истифодаи оқилонаи заҳрхимикатҳо алайҳи бемориҳои мавсимии дарахтони мевадиҳанда эътибори ҷиддӣ диҳанд. иттилоъ дода шуд, ки дар хоҷагиҳои деҳқони ҷамоати деҳоти даҳсолагии истиқлолияти шаҳри Турсунзода ҷамъоварии ҳосили пиёз оғоз шудааст. ҳосили картошка ва гандум дар арафаи ҷамъоварӣ қарор дорад. дар хоҷагиҳои мазкур дар байни ҷуякҳои картошка кишти тарбуз ба роҳ монда шудааст. деҳқонон барои амалисозии кишти такрорӣ кӯшишу ғайрат намуда истодаанд. машғулиятҳои таълимӣ барои синфҳои ибтидоӣ 29 май барои синфҳои 5 11 30 май ба анҷом мерасад. Дар синфҳои 1 муассисаҳои таълимоти умумӣ машғулиятҳо 22 май содравон новобаста аз шакли ҳуқуқӣ ва тобеияти идоравӣ ба анҷом мерасад. Тибқи низомномаи намунавии муассисаи таълимоти умумии ҷумҳурии тоҷикистон, таълими тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷанбаси аттестатсия то 31 август идома меёбад. Дар ин хусус вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфҳои 4, 8 ва 10 аз 2 то 10 июни соли равон, аттестатсияи хатми хонандагони синфҳои 9 аз 2 то 15 июни соли равон ва аттестатсияи хатми синфҳои 11 аз 2 то 20 июн гузаронида мешавад. Донишҷӯён вофиқи нақшаи таълими муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат мутаносибан то 5 июл пурра ба таътили тобистона мебароянд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
3: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан дар рои мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салом арз мекунем ба мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. نیک بود دشمن دشمنی جاویدانی من بود از بد و نیک هرچی گفتم من شیر من زندگانی من بود شنوانده عزیز دستگولی ترو توزه رو برایتان از اشعار شایر خلقی تاجیکستان اسکر حکیم پیشنهاد میکنیم

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.

30 сентябри соли 1920 таваллуд ёфтааст. Солҳои 36-39 актёр ва ёвари режиссёри театри тамошобини навраси шаҳри Кӯқан буд. Соли 1944 факултаи режиссёрии донишкадаи умуми иттифоқии давлатии кинематографияро устодаш Сергей Эйнштейн хатм карда ба ҳайси режиссёр таҳиягари филмҳои бадеӣ ва сценарионавису режиссёри филмҳои ҳуҷҷатӣ ба киностудияи Тоҷикфилм омад. Борис Кимиогаров асосгузори филмҳои эпикию таърихии тоҷикӣ ва иттифоқи кинематографистони ҷумҳурист. Солҳои 1962 то 72 котиби якуми ин созмони эҷодӣ буд. Бо муроҷиат ба гузаштаи бузурги халқи тоҷик, рӯй навор овардани асарҳои безаволи Фирдавсӣ, устод Айни, Турсунзода, шаҳомати мероси маънавии миллат ва эҳёи онро ба ҷаҳониён намоиш дод. Борис Кимиогаров барандаи ҷоизаи давлатии СССР дар соли 1952 барои филми ҳуҷҷатии Тоҷикистони Советӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон соли 1960, ҳамчунин дорандаи ордени Байрақи Сурхи Меҳнат ва ду ордени Нишони Фахрӣ, медал барои меҳнати шуҷоатнок, шаш ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон, ҳамчунин ифтихорномаи Шӯрои Олии Беларусия мебошад. Борис Кимиогаров медали биринҷии кинофестивали Венетсияро дар соли 1947 барои филми мустанади Тоҷикистон, ҷоизаи асосии кинофестивали байналмилалии кишварҳои Осиё ва Африқо дар Қоҳира, уқоби тиллоии соли 1959 барои филми Қисмати шоир, ҷоиза барои режиссураи беҳтарини кинофестивали умуми иттифоқи Рига соли 1976, барои филми Доғистони сиёвуш ва ғайра низ подоши заҳматҳои пурбори ҳунарманди бузурган. Борис Кимиогаров соли 1972 барои филми Рустам ва Суҳроб сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 19 апрели соли 1979 моро тарк кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.

бурданд. Гӯё аҷал ва тамоми ҳастӣ ба ҳоли ман тамазхур карданд. Ва рӯзе нагузашт. Ман дар дари хоҷаини падарам ғулом бача шудам. Ба як мушт як бурда нон хӯрдам. Ана баҳор, барои чӣ ман туро дӯст надоштам. Ҳар сол ки ту ҷилвакунон меомадӣ, гирьякунон то ба гӯри падарам рафтанам ба ёдам мерасид ва туро кушандаи падарам мепиндоштам. Не, ман хато кардам. Маро бубахш, баҳор. Ту гунаҳкор набудӣ, донистам. Гунаҳкор ҳамон мӯйсафеди ҳайвон табиат будааст, донистам. Биё, баҳор, биё, то ки ман акнун бо ту таронаи одами озод, таронаи бахт, таронаи саодатро суруда заминҳои зарбахши колхозамонро биронам. Биё, то ки офтоби тиллогунат роҳи тракторамро равшан кунад. Баҳор, рафиқам, баҳор, медонӣ, ман дигар кӯдаки гирьёнчак, ғуломи зархариди бой нестам. Ман як тои миллионҳо муборизони далер, як тои армияи бинокоронам, ки имрӯз мо зимистони қаҳратумро ба баҳори абадӣ мубаддал мекунем. Баҳор, марҳамат, марҳамат ба баҳористон.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. Дӯстони азиз, ҳоло аз силсилаи ашъори шуарои классик ғазалиёти Нақибхон Туғралро шунавед.

гирифтори каманди он хами зулфи баногӯшам, хубобосо ба савдои хаёлаш хона бар дӯшам. Адибо, бо ман аз дарси хират дигар магӯ ҳарфе, чу маҷнун дар хаёли турраи лайлӣ бувад ҳӯшам. намехоҳам ба ғайр аз давлати дидори васли ӯ, агар фарзанди хуршеди фалак ояд дар оғӯшам. маро аз зиндагӣ беҳтар ки мурдан дар таманнояш, агар дар ҷоми ҷам обӣ ҳаёт ояд наменӯшам. ҳамин шуд сарнавишти қисмати рӯзи азал бо ман, қазо аз ҳалқаи доғӣ ғуломӣ карда дар гӯшам. набошад дар хӯри ман ҳеҷ лофи нағмаи шавқаш, зи ташвири ҳароратҳои ишқи ёр дар ҷӯшам. хушо дар пайкари ман кисвати хоки дараш туғрал, ба ҷои пиреҳан ҷузъу зи олам чашм мепӯшам.

агар ин аст бо хубони олам ошноиҳо. Тавон кардан чунай фарёд аз дасти ҷудоиҳо. На омад заврати ман дар канори соҳили васлаш, ба баҳри ишқ ҳарчанде ки кардам нохудоиҳо. Тавон дарёфт аз мазмуни ман кӯтоҳии фикрам, ки нахлашро масал кардам ба шамшод аз расоиҳо. Ба рӯи хеш то кардӣ дучорои наҳайронам, ки ҷавҳарро намезебад ҷило аз худнамоиҳо. Вафо чун умри ман, эй бевафо, ҳаргиз намесозӣ, магар аз умр омӯзӣ ту расми бевафоиҳо. ба хок орам ба зӯри панҷа аз гуфтор ағёрат, агар дар ишқи ту бо ман кунад зӯр озмоиҳо. биҳамдулла ки бо дайри муҳаббат муршидам туғрал, ба май олуда кардам пераҳан аз порсоиҳо.

бувад он рӯз ки чашмам ба рухат боз шавад, занги ғамҳои дилам оина пардоз шавад. қадаҳе аз майи майхонаи чашмат нӯшам, пардаи шарм ба мизроби ҷунун соз шавад. аз бисоти рухи ту нарди тамошо бубарам, кишти ин дона ба мот аз ҳама мумтоз шавад. чӣ кунам чора ки бо гирди висолат нарасад, аспи бахтам ки зифарзин шуда дар тоз шавад. байза қосо дилу дин бохта дар муҳраи ғам, фили иқболи ман ай кош ки шаҳбоз шавад. эй хушон рӯз ки ин туғрали беболу парам, ҷониби кӯи ту як бор ба парвоз шавад.

сарву санавбар шуд хиҷил аз қомати зебои ӯ. Ошуфта сунбул ёсуман аз зулфи анбарсои ӯ. Як сӯ дарида пираҳан гул аз гули рӯяш, магар хун баста дар дил ғунчаро дигар тараф савдои ӯ. Дар дил ҳавои ишқи ӯ доғ аст чун ман лола, ҳам тире куҷо наншастааст аз наргиси шаҳлои ӯ. Чун аз хиромон рафтанаш шамшод ҳасрат оварад, ваҳ ин чӣ қадду қомат аст, ҷон аст сар то пои ӯ. Нолам чунай аз дурияш рӯзу шабу шому саҳар, бошад насиби ман шавад як ҷуръа саҳбои ӯ. Азбас ғуломи даргаҳаш гаштанд яксар содиқон, туғрал ғуломи содиқ аст, гулшан бувад маънои ӯ.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хел барнома?
3: Барнома бо номи Достони ба дарозираи ашк.
4: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: Аз зиндагӣ номаи ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

0: ба ман ҳамаи ҷанҳо писанд аст ва ман азудаи ҳамааш мебароям ва бисёртар шашмақом намедонам. Шашмақом бисёртар дар дилам ҷо шуд ва аз ҳамон сабаб бошад ки ман шашмақомро интихоб намудам.
1: таҷлили рӯзи шашмақом танҳо гиромӣ дошти як нав мусиқӣ нест. Ин арҷгузорӣ ба ҳофизаи таърихии миллат, ба зебоии сухан, ба нозукии эҳсос ва ба фарҳанги волои тоҷикон мебошад. шашмақом ганҷинаи маънавиест, ки аз умқи қарнҳо ба мо ба мерос расидааст ва ин рӯз низ барои мардуми фарҳангдӯсти тоҷик гиромӣ ва таърихӣ ҳаст ва хоҳад монд.
0: ягон мушкилӣ надорам ва ман сурудҳои эстрадиро мехонам, лекин мехоҳам дар ҷудаи шашмақом низ фаъолият дошта бошам. ягон кор бемушкилӣ намешавад. дар ҳама кадом соҳае ки набошад, ҳама кор мушкилии худро дорад, ки ба замин нигоҳ накарда мо бояд ҳаракат кунем, меҳнат кунем ва ҳунари худро сайқал диҳем. бениҳоят дастгирӣ мекунанд, суханҳои нағз мегӯянд. дар оянда бисёр нақшаҳои зиёде дорам. ҳар як сароянда бо суруди нав, бо оҳанги нав пешкаши мардум мешавад ва дар оянда орзу дорем, ният дорем ҳунари худро, садои худро, меҳнат сайқал диҳем. ҳозиру бо таёр карда истодаем. насиб рӯзи шашмақом замзама мекунад.

0: муқод намуд. Зимни суҳбат саҳми шарикони байналмилалӣ дар пешбурди ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об муҳим арзёбӣ гардид. Мусоҳибон инчунин масъалаҳои вобаста ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи захираҳои об, татбиқи лоиҳаҳои муштарак, таҳкими инфрасохтори соҳа ва ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар идоракунии захираҳои об, таҷдид ва навсозии инфрасохтори обрасонӣ, баландбардоштани самаранокии истифодаи захираҳои об ва татбиқи низомҳои муосири рақамикунониро дар соҳаи обу энергетика баррасӣ намуданд. Масалаи рушди ҳамкории иқтисодии ҷалби сармоягузорӣ ва вазъи дурнамои робитаҳои тиҷоратӣ аз ҷумла дар бахшҳои иқтисод, фарҳанг ва маориф зимни вохӯрии раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода бо намояндагони сафорати Озарбойҷон дар Тоҷикистон таҳти роҳбарии Алимирзамин Аскаров баррасӣ гардид. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Дар вохӯрӣ таъкид гардид, ки дар натиҷаи сиёсати хирадмандонаи роҳбарони ду давлат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев робитаҳо дар самтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ рушд ёфта истодаанд. Ҷонибҳо инчунин иброз доштанд, ки ҳаҷми гардиши молу маҳсулот тамоили афзоиш дошта, татбиқи лоиҳаҳои муштарак бо муваффақият идома дорад. Дар вохӯрӣ таъкид гардид, ки вилояти Суғд дорои имкониятҳои васеи сармоягузорӣ буда, бо минтақаҳои гуногуни Озарбойҷон робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ бароҳ мондааст. Дар шаҳри Душанбе раиси раёсати корхонаи воҳиди давлатии Бонкии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк Алиҷон Салимзода бо роҳбари ҳайати кории хазинаи байналмилалии асъор Метью Гертнер вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус Амонатбонк хабар медиҳад. Дар вохӯрии масъулии ҳамкории дуҷониба дурнамои бонк натиҷаҳои молиявӣ дар соли 2025 пардохтпазирии иштирок дар музоидаҳои коғазҳои қиматнок мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуданд. Алиҷон Салимзода иброз намуд, ки Амонатбонк як аз бонкҳои низомсози мамлакат буда, дар баробари фаъолияти тиҷоратӣ ҳамчун институти молиявии давлатии мамлакат амаликунанда як ҳиссаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Метью Гертнер ба фаъолияти молиявии Амонатбонк дар соли 2025 ва нақшаҳои минбаъдаи Амонатбонк барои соли 2026 баҳои баланд дода, барои ҳамкориҳои судманд бо Амонатбонк дар дилхоҳ самти фаъолият, ки ба рушди иқтисоди миллӣ равонак гардидааст, изҳори омодагӣ намуд. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: сомиёни изатманд, ҳоло аз ин силсила номбардори миллат ном қиссаи мустанадро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон мирзо турсунзода аз нигоштаҳои нависанда карим мусо дар қироати муаллиф шунавед.
1: кӯҳи ҳисоб ман ки дар домани ин силсила тавлид шудам, қатраи ашки азору фараҳи ид шудам, чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, ҳофизи ин ватани пайрави хуршид шудам.

Тарих ҳеҷ гоҳ дар фазои холӣ ба вуҷуд намеояд. Ҳар як саҳифаи он бо номи абармардоне вобаста аст, ки бо гузашти вақт нақши онҳо дар ҳаёти ҷомеаи хеш ва асрҳои минбаъда беш аз пеш равшан мегардад. Дар асри 20 устод Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода барои миллати тоҷик аз ҷумлаи чунин арбобони бузурге буданд, ки афкори халқи хешро дар марҳилаҳои ҳассоси таърихӣ ба маҷрои худшиносии миллӣ ва таҳкими пояҳои давлатдории тоҷикон равона сохтанд. Мо ҳамзамонон ва ворисони устод Мирзо Турсунзода ифтихор мекунем, ки шоири тавоно дар радифи бузургтарин нависандагони асри 20 дар роҳи бедорӣ, инкишофи тафаккури таърихӣ, худшиносии миллӣ, озодӣ ва истиқлолияти халқҳои ҷаҳон фаъолона ширкат варзидааст. Мирзо Турсунзода, ки тафаккури фарогири кураи замин ва дили дард ошно дошт, зиндагии мардуми тоҷик ва бартарии ҷомеаи моро бо кишварҳои ҳамсоя моҳирона қиёс мекард. Зимни ин ҳамватанони худро даъват менамуд, ки ба қадри дастовардҳои ҳаёти нав бирасанд, онҳоро ҳифз намуда афзунтар созанд. Эмомалӣ Раҳмон.

шунавандаҳои гиромӣ ёдрас мешавем, ки шумо номбардори миллат ном қиссаи мустандро аз рӯзгори қаҳрамони тоҷикистон устод мирзо турсунзода, аз эҷодиёти нависанда карим мусо, аз радиои фарҳанг дар қироати муаллиф шунидед. дар пешниҳоди хониши адаби саҳм гузоштанд зубайдулло ҷон маҳмадов ва лутфия қурбонова. шоду масрур бошед. поёни гуфтори 11.

миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд, мардум ханда мекоранд, ханда.
1: Лаҳзаи тафреҳ,
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: суратгирӣ
4: боре ба кӯлоб рафта аз падарам хоҳиш кардам ки сурат гирад. гуфтанд ки ба қариби ҷашни 60-солагиатон аст ву ҳар замон дар рӯзноҳаву маҷаллаҳои душанбе сурататон лозим мешавад. розӣ шуданду ҳар ду суратгирхона рафтем. аз пушти дар суратгириро тамошо мекардам. як замон дидам ки суратгир бо оҳанги эътироз ба падарам мегуфт: муаллим, кай хел хоксорона сурат мегирид? рост истода гӯё барои паспорт мегирифта бошед. каме ба боло нигоҳ карда хаёли шоирона кунед. охир падарам чизе нагуфтанду мавқеъ нишасташонро дигар кардам, ба боло нигаристам. хости дили суратгир ба хаёли шоирона рафтам. сипас вақте ки суратгир чик карда сурат гирифт, аз ҷо хеста як хандиданду ҳикояте кардам.
3: солҳои 60-ум чор мисра шеърам дар маҷалаи Тоҷикистон бо суратам чоп шуд.
4: айнан ҳамин хел ба боло менегаристам дар сурат. устод Вализода маҷаларо диданду ба ҷои табрик чунин гуфтанд:
5: ашурбой, шука бисёр барвақт чухт гирифтӣ.
1: лаҳзаи тафреҳ.
0: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд, мардум ханда мекоранд, ханда.
1: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
6: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
7: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
6: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
7: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан.
6: радиои Фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
7: пас бо мо бош бо радиои Фарҳанг.
8: нидои бедорӣ,
9: ҷавҳари ҷони хирад,
8: достоне ба дарозои умқи таърих,
9: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат,
8: назари хос аз равзанаи маънӣ,
9: афкори озода зодагони маърифат. нидои бедорӣ
8: аз радиои Тоҷикистон.
10: мирзо турсунзода, мунодии сулҳ дар олам.
11: шеър гӯям ояд аз шеърам садои модарам, диҳа гӯям бар сарам ояд ҳавои модарам. сол хӯрда гар зани рӯзи дучор ояд ба ман, гӯямаш ки бош то ҳастам ба ҷои модарам.
10: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедориро ба 115-солагии устод Мирзо Турсунзода мебахшем. Мирзо Турсунзода тафаккури фарогири кураи замин ва дили дардошное дошт. шеърҳои Мирзо Турсунзода шеъри миллат ва шеър барои инсоният аст. Эмомалӣ Раҳмон. мирзо Турсунзода 2 май

0: соли 1911 дар деҳаи Қаратоғи водии Ҳисор чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Шоир, арбоби ҷамъиятӣ ва сиёсӣ, раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, шоири халқии Тоҷикистон, академики Академияи илмҳои Тоҷикистон, қаҳрамони меҳнати социалистӣ, раиси кумитаи якдилии халқҳои Осиё ва Африқо, қаҳрамони Тоҷикистон. Падари Мирзо Устод Турсун яке аз ҳунармандони гулдасти ин водӣ буд. Устод Турсун мехост, ки писараш Мирзо соҳиби хату савод шавад. Мирзои хурдсол чанде дар назди муллои деҳа таҳсил кардааст. Баъди ғалабаи инқилоби Октябри Кабир ба рӯи мардуми камбағал дари бахту саодат ва илму маърифат кушода шуд. Дери нагузашта дар Қаратоғ мактаби нави советӣ ташкил ёфт ва Мирзо аз ҷумлаи аввалин талабагони он буд. Дар солҳои 1925-26 дар интернати Душанбе таҳсили худро давом медиҳад. Солҳои 26-27 дар донишгоҳи омӯзгорӣ таҳсил кардааст. Мирзо Турсунзода дар солҳои 27-30 дар Дорулмуаллимини Тоҷикии шаҳри Тошканд хонда соҳиби таҳсилоти пурра мегардад. Ба сифати роҳбари шӯъбаи умумӣ ва котиби масъули рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон кор карда, баъдтар бахши адабии театри мусиқии драмавӣ ба номи Пушкини вилояти Лелинобод хуҷанди имрӯзаро роҳбарӣ намудааст. Соли 1935 ба иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба ҳайси роҳбари шӯъбаи ташкилоти омавӣ ба кор омад ва роҳбарии бахши драматургияро низ ба рӯҳда дошт. Соли 1939 раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон интихоб шуд. Аз соли 1943 сардори раёсати санъати назди шӯрои кумитаи халқии ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон буд. Аз соли 1941 то 77 то охири ҳаёти худ раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. Ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир чунин хотираҳо дорад.
1: Дар ин радиф мавзӯи сулҳ, дӯстӣ ва тамоми мавзӯъҳоро дар осори худ устод фаро гирифтааст ва ҳамаи мавзӯъҳо ҷойгоҳи худашонро доранд. Инҷо ишора шуд, ки устод воқеан ҳам як бахши зиндагии ҳаёти худашонро ба ҳунар, ба санъат бахшиданд. Драмаҳои хеле хуб навиштанд ва либреттоҳо навиштанд барои театри опера, филмномаҳо навиштанд барои синамо ва баъд устод ба шаҳри Хуҷанд мераванд. Дар театри мусиқии Масъкавии вилоят фронзомаҳо базор ба номи Пушкин буд. Ба ҳайси мудири бахши адабӣ кор мекунад ва дар ҳамин театр ҷони ширини худро пайдо мекунад. Дар ҳамин ҷо ошиқ мешавад ба бонуи хонадонашон Савлатбану. Ба шарофати ҳамин ҷони ширини худашон баъдан боз ба авҷи шӯҳрат бармегарданд ва боз чопи осорашон аз нав эҳё мешавад. Хуб, албатта ин албатта аз талошҳо ва аз ҳама он ҳунару истеъдоду инҷо ба албатта дасту ҳимояи падаронаи устод Айнӣ ҳам эҳсос мешавад. Он замонҳо устод Лоҳутӣ ва дигарон

0: фаъолияти ҷамъиятию сиёсии мирзо турсунзода ба ғоят бузург аст. ӯ намояндаи шӯрои олии иттиҳоди ҷамҳурии шӯравии сотсиалистӣ, аъзои комитети марказии ҳизби коммунистии тоҷикистон, раиси кумитаи советии ҳамраии мамлакатҳои осиё ва африқо, аъзои ҳақиқии академияи илмҳои тоҷикистон ва котиби раёсати иттифоқи нависандагони шӯравӣ буд. ҳоло садои устод турсунзодаро аз хазина бишнавед.
1: шира аз якрам шира ҳофиза бустам ин чизҳо муҳаббати назма ба дили ман сахт ҷой гирфтад ман ин ки ман барои илм аз паси илм омӯхтан шудам ки барои шоир шудан пеш аз ҳама ягон илмаи донистан даркор саводи нағз донистан саводи нағз доштан лозим барои ҳамин душанбе рафтам ба дорои ташканд рафтам
2: зиндагонӣ мекунад тоҷи дар боми ҷаҳон сарбаландиро нигар ҳамсоя шуд бо осмон нуқра пошад гумбади сабз аз сар аз шаб то саҳар мисли домод аст тоҷики савити шодмон.
0: 24 сентябри соли 1981 дар шаҳри Душанбе бахшида ба қаҳрамони тоҷикистон шоири маҳбубу саршинос муballиғи сулҳу ваҳдат шоири халқии тоҷикистон мирзо турсунзода аз даври гӯшаву канори гетӣ чеҳраҳои шинохта ҷамъ омада буданд. дар ҳамин рӯз бо ширкати намояндагони сиёсиву фарҳангии кишвар ва меҳмонони олиқадр осорхонаи ёдгориву адабии мирзо турсунзода ифтитоҳ гардид. чунин иқдом дар ҳаёти сиёсиву фарҳангии кишвар воқеаи фараҳбахшу фаромӯшношуданӣ ва арзандаи васфу ситоиш буд. мирзо турсунзодаи арҷуманд, шумо медонед ки мо ҳамқаламон бо чӣ муҳаббат ва эҳтиром ба шумо эътиқод дорем. чингиз айтматов, нависандаи халқи Қирғизистон. осорхонаи мирзо турсунзода ба ду қисм адабӣ ва ёдгорӣ ҷудо шудааст. аз зиндагӣ ва рӯзгори ибратомӯзи ин шоири хушқалам ҳикоят мекунад. устод мирзо турсунзода аксаран чакидаҳои хомаи сабзашро дар саҳни ҳавлии ҳамин осорхона ки макони гуворову сарсабз ва иқоматгоҳи ба созебову пироста мебошад рӯи саҳфаҳои сафед рехтааст ки онҳо дар минбару маҳфилҳои муҳташами мухталифи кишварчӣ ки фарои марзубоми меҳан борҳову борҳо садо додаанд ва устод турсунзода ҳамвора бо дифоъ аз сулҳи тоҷикистон дар тамоми дунё сулҳро тараннум мекард ва васф. вақте ки силсилаи асарҳои мирзо турсунзода қиссаи ҳиндустон ва ман аз шарқи озод паси якдигар интишор ёфтанд, онҳо дар адабиёти асри бистуми ҷаҳон рӯйдоди муҳим гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. устод турсунзода марди сафардида, дунёгашта, оламу одам дида, аз бешу ками даҳр хабар ёфта ва аз дили дунёсонашу ботини оинавораш ба мардумони даҳр баробар муҳаббат эҳдо мекард. шоир аз аҳди шабоб шайдову сармасту ошиқи кишвари ҳиндустони афсонавӣ буд ва ниҳоят ба ин диёр рахти сафар барбасту орзуҳои қалбашро бароварда сохт. устод турсунзода чунин гуфта буд:
2: тоҷикон мегӯянд ки ҳеҷ чизи қиматтар барои инсон аз дӯст нест. қитъаи ҳиндистон, замини ҳиндистон, мардуми ҳиндистон бо мардумони мо дӯстанд. ман дар бораи ҳиндистон аз овони бачагӣ афсонаҳои бисёреро мешунидам. падарам ҳатто ҳикоя мекард, ҳикояҳои аҷиб дар бораи ҳиндистон. майлу хоҳиши дидани ин сарзамин ҳанӯз ба ман аз айёми бачагӣ дар дили ман манзил гузида буд. соли 1947 ба ҳиндистон сафар кунем.
3: من نهایت به مقصد دیرینی خود داشتم. وقتی که به هندوستان ما رفتیم این مملکت عجیبی را دیدیم.
4: اگر خواهی تو هم جاوید مانی به خاک مول باید ریشه رانی. پسر را تربیت بین ما پدر با که گردد آن مباریز خلق را یاد. به فرزند آتش عشق وطن را فروزان کن فروزان جهد بین ما.

0: Соли 1949, бо гузораи 2 соли таълифи қиссаи Ҳиндустон, бинои мазкур, яъне ҳоло осорхонаи ёдгориву адабии ӯ қомат афрохт. Шоир бо аҳли хонаводааш муқимии ҳамин бино гардиданду тӯли 20 сари сол ҳамин ҷо умр ба сар бурданд. Устод Турсунзода дар ин макон машҳуртарин осори мондагори хеш, Ҳасани Аробакаш, Чароғи Абадӣ, Садои Осиё, Ҷони Ширин, Ман аз Шарқи Озод ва чандеи дигарро эҷод намудааст. Ҳар кадоме аз ин асарҳо аҳамияти баланду воло дошта, шӯҳрату шукӯҳи эҷодиёт ва шахсияти ӯро оламгир кардаанд. Дар қисмати нахустини бинои осорхонаи мазкур дарахти бузурги чормағз пойбарҷост ки дар шумули ниҳолаки дӯстдоштаи дасти сабзкори устод Турсунзодаро монаду имрӯз ба дарахти хушбарубборе табдил ёфтааст. Давродаври деворҳои биноро тасвирҳои дилкашу гуворои манзараҳои табиати дилфиребу назарработи кишвари нозанинамон зинат бахшиданд ки далолату шаҳомати рӯшани ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва ҳисси ифтихори бекаронаи устод Мирзо Турсунзодаро далолат гаранд. Нигораву аксҳои толори қисми адабии осорхона рӯзгори аҳду овони бачагии шоирро ба таркиб мегирад.
1: Рӯди ман олам дигар шуд, ту ҳамон ҳастӣ ҳамон. Сарзаминат пурсамар шуд, ту ҳамон ҳастӣ ҳамон. Даври ман даври қамар шуд, ту ҳамон ҳастӣ ҳамон. Дидаву дил пуршарар шуд, ту ҳамон ҳастӣ ҳамон. Осмон дар синаи ту акс андозӣ кунад, бо ҷамоли ту ситора шӯхию бозӣ кунад. Оламиро ҳусни ту аз хештан розӣ кунад, моҳи гардун дар дили шаб гардарафрозӣ кунад. Медави дар кӯҳсору сар ба сангон мезанӣ, уштури масти магар ҳар сӯй ҷавлон мезанӣ. Даст бар сар мӯхарошон рӯхарошон мезанӣ, қатраҳои сардро бар кӯҳсорон мезанӣ. Дар канорат то саҳаргаҳ ҷой кас гирад хуш аст, бо нигори домани ишқу ҳавас гирад хуш аст. Ҷои сабза давра дар болои хас гирад хуш аст, фориғ аз кори ҷаҳон як дам нафас гирад хуш аст.

0: шеърҳои Мирзо Турсунзода ба забони бисёр халқҳои ҷаҳон тарҷума шудаанд. Дар ҳама ҷо асарҳои ӯро мехонанд, дар ҳама ҷо ӯро дӯст медоранд ва бо хушнудӣ истиқбол мекунанд. Мирзо Иброҳимов, нависандаи халқии Озарбойҷон. Дар солҳои 60-70 қарни рафта устод Турсунзода ба сифати ходими бузурги давлативу ҷамъиятӣ ва ҳомии сулҳу амният дар саросари гетӣ аз шӯҳрату шон ва муҳаббату маҳбубияти вижае бархурдор буд. ӯ ба ҳайси раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои осиё ва африқо ифои вазифа кардааст. дар ин аҳду овон маҳбубияти шоир дар атрофу акнофи тоҷикистон чӣ ки бурун аз марзи меҳан ақсои сайёра доман густурда оламиён Турсунзодаро ҳамчун суруши сулҳ эътироф карда буданд. шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре, дар назар меоварам тороҷ гашта кишваре. ин байт афкори сулҳпарастиро дар худ таҷассум мекунад. устод Мирзо Турсунзода ба мардум бо забони дил ва нигоҳҳои дӯстонаву муҳаббатомез сухан мегуфт. покистониён ашъори ӯро бо шӯру шавқи беандоза мешуниданд, лаззати зиёди рӯҳӣ ва маънавӣ мебардоштанд. файз аҳмади файз, адиби маъруфи покистон. қалъа аз як пояи девор нест, боғ аз як буни пурбор нест, рӯи олам дидан одам дидан аст, неку бадро дар ҷаҳон санҷидан аст. шоири хушбаён Раъной Мубориз чунин назар дорад.
1: инчунин дар мақоми раиси кумитаи шӯравии якдилии мамлакатҳои осиё ва африқо ифои вазифа кардан ба Мирзо Турсунзода имкон додааст ки ба кишварҳои гуногун сафар намуда, симои зан модари шарқро бо ҳама латофату назокат, шарафу ғурур, талошу пайкор ва ҳастии ибратомӯзаш дар зевари тасвир биорояд. нахустин шеъри ба ин мавзӯъ бахшидаи Мирзо Турсунзода ба модарон ном дошта, шоир образи модарро дар он офарининда, ҷӯянда, созанда, фаъолу соҳиб ҳуқуқ, бо фарҳангу соҳиб маърифат ва масъулиятшинос рӯи коғаз овардааст. баъдтар ду шеъри дигари Мирзо Турсунзода бо номҳои Хайр модари азиз ва Ризои модар дар айни шурӯи ҷанги бузурги ватанӣ соли 1941 эҷод шуданд. шоир дар ин шеърҳо модарони тоҷикро ҳамчун занону бонувони диловару ватандӯст, ғамхору вафодор ва мураббиву тарбиятгари ҷавонмардону далерон тасвир намудааст. солҳои 60-70 қарни 20 Мирзо Турсунзода бештару ҷиддитар барои офаридани образи модар рағбат карда, шеърҳои модарам ва дасти модарро эҷод кард. дар шеъри дили модар баробар ба ёдкарди ғаму андӯҳ, инчунин нерӯмандии равонӣ ва ифтихору сарбаландии модарон баъди ҷанги хонумонсӯз равшан эҳсос мешавад. шоир аз номи модарон мегӯяд ки агар аз гирья кардан об мешуд дил, дили ман буд. ба сели ашк мешуд ғарқ манзил, манзили ман буд. агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд. ба зери мавҷи дарьё монда соҳил, соҳили ман буд. устод Мирзо Турсунзода танҳо ва софи ҳусни расо ва зебоии зани тоҷик нест, балки шореҳу тасвиргари корномаҳои созандаву омӯзандаи ӯ ҳам ҳаст. шоир занро гармиву ҳарорат ва нуқтаи меҳвари сохтанҳову бунёдкарданҳо мешуморад. шоир бо ҳастии пур аз муҳаббат менависад: зан агар оташ намешуд, хом мемондем мо. норасида бодае дар ҷом мемондем мо. Зан агар моро намебахшид умри бар давом, бетахаллус, бенасаб, бенам мемондем мо. Дар оинаи ашъори ғиноӣ Мирзо Турсунзода: зани некбахту хуш иқбол ба ҳар кору амали нек бостоб мешавад. از این رو شاعر در شعرهای زن اگر آتش نمیشد چشم من درد من بالا گرفت و چندین شعرهای دیگرش آن همین مضمون رو خیلی خوب بر رشته تصویر کشیده است.
2: از روزهای اول دانی مرا عزیزم که زندگی آسان میخواستم گریزم، مانند رعد و برقی با ابرها ستیزم، چون بوته‌های سرسبز از مغز سنگ خیزم، از فرق کوهساران چون شرشره بریزم، تا اینکه در دیاری کوهی صدا دهم من، از خویش قطره‌ها را هر سو هوا دهم من. روزی که می نمودم روی تو را نظاره، می خواستم که آرم از آسمان ستاره، بر گوش تو آویزم آن را چه گوشواره، می گشت اگر دلی من از ضرب عشق پاره، در آرزوی وصلت می زیستم دوباره، اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را، هم ابتدای خود را هم انتهای خود را،

фаъолияти эҷодии устод Мирзо Турсунзода аз соли 1930 оғоз мешавад. Нахустин маҷмуаи шеърҳои ӯ бо номи «Байрақи зафар» аз чоп мебарояд. Сипас шеъру достонҳои «Ба эҷодкорам», «Манзараҳои Хуҷанд», «Офтоби мамлакат», «Хазон ва баҳор», «Суруди ҷавонӣ», «Мамлакати тилоӣ», «Оҳанрабо», «Халқи далер», «Чаманистон», «Водии ҳисор», «Мо аз хорӯғ омадем» ва ғайра дастраси хонандагон мегарданд. Эҷодиёти Мирзо Турсунзода дар солҳои минбаъд дар маҷмуаҳои «Пайғом», асарҳои мунтахаб, «Чароғи абадӣ», «Ман аз шарқи озод» ба таб мерасанд. Дар шеърҳои «Ҳамшираҳо», «Ба ҷанг», «Хотираи капитан», «Ҳаргиз», «Баҳодури тоҷик», «Паҳлавони интиқомгир», «Рафиқи азиз», корнамоиҳои ҷангӣ бо шӯру ҳаяҷон тасвир ёфта, ғояҳои ватанхоҳию душманбадбинӣ талқин мешаванд. Дар солҳои ҷанг устод Турсунзода достонҳои «Писари ватан», «Барои ватанро» ҳамроҳи Абдусалом Деҳотӣ эҷод мекунанд. Ҳаракатҳои озодихоҳи халқҳои Осиё ва Африқо дар силсилаи асарҳои устод Турсунзода «Ман аз шарқи озод», «Қиссаи ҳиндустон», «Садои Осиё», «Чароғи абадӣ», «Ҷони ширин», «Рӯҳи нури офтоб» ва «Достони аз ганг то Кремл» ва ғайра ба ғоят тасвири зебо ёфтаанд. Соли 1960 ҳукумати Шӯравӣ хизматҳои барҷастаи шоирро ба назар гирифта, барои достони Ҳасани Аробакаш ва силсилаи шеърҳои Садои Осиё ӯро бо ҷоизаи Ленинӣ ва соли 64 барои достони Ҷони Ширин бо ҷоизаи давлатӣ ба номи Рудакӣ сарфароз мегардонад. Фаъолияти тарҷумонии устод Мирзо Турсунзода низ самарабахш будааст. Адиб як қатор асарҳои Пушкин, Шевченко, Некрасов, Самад Вурғун, Зулфия, Анатолий Сафрон ва дигар қаламкашони варзидаи халқҳои гуногуни собиқ Иттиҳоди Шӯравиро бо маҳорати баланд тарҷума намудааст. Мероси адабии устод Мирзо Турсунзода ба чандин забонҳои мамолики хориҷӣ тарҷума ва нашр шудаанд. Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо, ҳам дар шарқ, ҳам дар ғарб шинохтааст. Нутқҳои оташин ва ашъори рангини ӯ аз сари минбарҳои баланд ба дили сулҳпарварон ва муборизони озодӣ нерӯ ва илҳоми тоза бахшиданд. Николай Тихонов, шоир ва қаҳрамони хизмати социалистӣ. Барои достони «Аз ганг то Кремл» бо ҷоизаи байналмилалии ба номи Неҳру қадрдонӣ шудааст.

Устод Мирзо Турсунзода шоири ватанпарвар буд. Бинобар ин қисмати беҳтарини эҷодиёташ ба васфи ватан ва мардуми он бахшида шудааст. Турсунзода ҳамчун мубориз ва тарғибгари сулҳу амонӣ ва тарафдори ғояҳои байналмилалӣ борҳо бурун аз марзи меҳан сафарҳо анҷом дода дар роҳи мустаҳкам кардани сулҳу дӯстии мамлакатҳои ғарбу шарқ хизматҳои беназир кардааст. Устод Турсунзода 24 сентябри соли 1977 дар шаҳри Душанбе дунёи фониро абадулабад тарк гуфт. Ҷасади шоир дар оромгоҳи Лучоби шаҳри Душанбе ба синаи хок супурда шудааст. Равон ин устураи назму насри муосир шод буд. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки ба 115 солагии мунодии сулҳу дӯстӣ дар олам қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода бахшида будем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, коргардон Абдуманони Раҳмон. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Дар пардаи сози мо наво бисёр аст.
2: Завқу ҳунару рангу сафо бисёр аст.
1: Хоҳи каф гиру, хоҳи гавҳар бардор,
2: мо дарёи мо, мавҷи мо бисёр аст.
1: Радиои фарҳанг, гулистон фазои маърифат.
2: Радиои фарҳанг, чаманистони пурнакҳат.
1: Радиои фарҳанг, гулзори ишқу муҳаббат.
2: Пас бо мо бош. Бо радиои фарҳанг.
1: Бо радиои фарҳанг.

шунавандагони азиз, аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Сайдали Маъмурро дар қироати муаллиф шунавед.

дилпайванд. Ин шеър ҷо гирифтаи андар вуҷуди ман, пайванди тору пуди ту, ҳар тору пуди ман, ҳар ҷои дӯсти ба худ аз дар кофтам, аммо ба ҷуз ту дӯсти ҷонӣ наёфтам. Дар рӯзи шодию ғамӣ ман меҳрубон шудӣ, ҳамсоя рафт аз бару ту соябон шудӣ. Дар қолаби ту ҷой намуда ҳиҷои худ, худ қолабӣ нагаштаму рафтам ба пои худ. Дафтар сиёҳ кардаму мӯи сафед монд, дастат раҳо накардаму рӯи сафед монд. Эй шеър, сарнавишти ману ҳасту буди ман, чун дил ту ҷо гирифтаӣ андар вуҷуди ман. Бе ту нафас кашидани ман сахт мушкил аст, аз ту ҷудо шудан хабар аз марги оҷил аст. Суруди Тоҷикистон. Мулке ба саховату пурэҳсон ҳастӣ, бо водию кӯҳ азиму пуршон ҳастӣ, пурнур чу офтоби тобон ҳастӣ, машҳур ба номи Тоҷикистон ҳастӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо, мерос ба мо ту аз ниёгон мондӣ, чун ганҷи гарон зиёли сомон мондӣ, чун манзари орзую армон мондӣ, чун мазҳари эътиқоду имон мондӣ. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Халқи ту ба ҳам ёру бародар бошад, бо ваҳдату сидқи худ музаффар бошад, модар бошад, мисли ту.

мадар бошад, меҳраш ба ҳама гарму баробар бошад. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Сарсабз тамоми фасли солат бинам, аз рӯи ту ҳусни бемисолат бинам, бо рушту нумӯй бар камолат бинам, бо авҷу барор безаволат бинам. Эй хоки мубарро, ватани мо, ватани мо, эй кишвари дилҳо, ватани мо, ватани мо. Суруди душанбе. Ҳар субҳи дурахшонат дигар саҳаре дорад, ҳар шоми фурӯзонат дигар қамаре дорад. Сарсав чаноронат зеби назаре дорад, гулгашту хиёбонат ҳусни дигаре дорад. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ душанбеям. Дарёи дилам бошад варзоби равони ту, пайғому дуру дорад ҳар боди вазони ту. Паҳнои дилам бошад паҳнои ҷаҳони ту, дуньёи дилам бошад дуньёи калони ту. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ душанбеям. Чун маркази тоҷикон машҳури ҷаҳон бошӣ, барзодаи ҳар қавмат маъвою макон бошӣ, баҳри ҳама меҳмонат бо меҳру банон бошӣ, бо пирии худ дар дар умри ту ҷавон бошӣ. Эй шаҳри дилороям, гулбоғ душанбеям, хоҳам ҳамадам бошӣ бедоғ душанбеям.

забони модарӣ. беҳтарин ганҷи равонам эй забони модарӣ, ман туро пайдо намудам аз ҷаҳони модарӣ. ҳар куҷо тоҷикро гар бехато бишнохтам, шуд шиносномаи моро баёни модарӣ. ком ширин мешавад аз ҳар каломи ширадор, қадри он боло гузорам ҳамчун нони модарӣ. мисли гул зебову рангоранг бошад шеваш, оварад пеши назар дасторхони модарӣ. чун забони ман забони шери оламгир буд, мекунам ифшо ба он ҳар ормони модарӣ. модарам рафту забонаш монд мероси гарон, мондаам имрӯз чун меросбони модарӣ. дигаре гар ганҷу кохе баъди худ монад нишон, ман забонам мегузорам чун нишони модарӣ. ҳам намемонам забони ман шавад хору залил, чунки бар ҷонам даромад он ба ҷони модарӣ.

Спас. Як рӯз дарахти умри ман хушк шавад, монеи ватанам, ту сабзу хӯррам ба ҷаҳон, як рӯз агар ба решаам теша расад, тагрешаи ту набинад осебу зиён, гар дур зи хоки ту бимонам аз по, бо номи ту ҷон медиҳам онгаҳ бо дард, ман дар бадали хоки ту дил мебахшам, пас хоки туро атри кафан хоҳам кард. Мерад ки зи офтоб ҳам гармтар аст, гарм аст аз он хонаи чашму дили ман, ишқат ки чуоби чашмаҳоят пок аст, пок аст аз он мисли дилобу гили ман. Дигар наям он кӯдаки тарсуи ту ман, казрат битарсаму шавам ҷо ба барад, имрӯз туро ман ба паноҳам гирам, гар хазм ба қасти бад биёяд ба дарад. Гардид замини ту маро хонаи мер, ҳар санги ту шуд пояю девор барон, бар хонаам осмони ту бом бишуд, шуд меҳри тилояш ахтари нурафшон. Ҳоло ки дарахти умри ман боорвар аст, ман аз ту бидонам ҳама сарсабзии худ, фардо чу дарахти умри ман хушк шавад, афтода ба пояд оварам сар ба суҷуд.

оинаи варзо. дар сафҳаи ёди ман мондааст шаби маҳтоб, мову ту ба ҳам наздик буд, дур зи чашмон хоб. Поиз буду варзоб, ором равон мешуд, дарёи муҳаббат буд дар ҷӯшу хурӯшу тоб. Бар ҳусну ҷамоли ту мебурд ҳасад кавкаб, рухсори туро медид дар оинаи варзоб. ҳарчанд ки худ ҳастам бар супи сафо ошиқ, ин бор бигуфтам шаб то дер бимон маштоб. Дар соҳили беодам пур буд канори мо, дарёи муҳаббат дошт гаҳ мавҷу гаҳе гирдоб. Бигзашт маҳу соле, нагзашт зиёдон шаб, дар дафтари хотир монд чун шери тару ҷаззоб.

ёди як шаб. ёди як шаб, ки бо ту будам ман, менагардад зудуда то мурдан, бусаҳое, ки аз ту бистондам, нақшҳо монда дар лабу дар тан, ҳарфҳои хуше, ки бишнидӣ, дигар ифшор намешавад ба сухан, гарчи буд мавсими хазонрезӣ, ту шукуфтӣ мисоли гул ба чаман, он шабе аз ҳазору як шаб буд, ҳамчу афсона аз китоби кӯҳан, шеър кардам хаёли он шабро, ғазали мондагор шуд аз ман, кош он шаб шавад зинав такрор, рӯзҳои маро кунад равшан.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоири халқии тоҷикистон Саидалӣ Маъмурро дар қироати муаллиф шунидед. анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои фарҳанг. шод бошед.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

Ассалом, бачаҳои азиз. Имшаб ман ба шумо аз афсонаҳои халқи Ҳинд, афсонаҳои гурбаи Тенали Рамакришина ва Бикашро нақл мекунам.

солҳои пеш дар боргоҳи шоҳ Кришнадеварай шоири ҳозирҷавоб ва доно Тенали Рамакришина зиндагӣ ва иҷод мекард. Қисса мекунанд ки бори шоҳ гумоштагони хешро даъват карда гуфт: «Ба ҳар кадоми шумо гову гурбае медиҳам. Гурбаро бо шири гов муддати 3 моҳ парвариш бикунед. Гурбаи ҳар касе беҳтар фарбеҳ шавад, инъоми зиёд мегирад». Одамонаш сар фурӯварданд ва пайи иҷрои ҳукми шоҳ рафтанд. Тенали Рамакришна ҳам гову гурбае гирифт. Пеш аз ин бачаҳои ӯ дар хона бемор шуданд ва тикае нони сахт надоштанд, ки бихӯранд. Бегоҳӣ Тенали Рамакришна говро ҷӯшонд ва ширро аввал худаш чашид. Шир хеле болаззат, хушбӯ ва ғафз буд. «Не, — гуфт ӯ, — ин барои гурба аз ҳад зиёд ҳайф аст. Вай шир намехӯрад». Вай ширро дар дегчаи сафо ҷӯшонд ва назди гурба гузошту фуки онро даруни шири гарм пахш намуд. Ин гурбаро тарсон, гулӯ афшонду ва хасад ва аз дасти Тенали халос хӯрда гӯрехт. Баъд аз ин гурба дегчаро ки медид, зуд мегӯрехт. Тенали говро мечӯшиду ширашро мехӯрданд ва дар ҳаққи шоҳ дуо мекарданд. Баъди 3 моҳ гумоштаҳову шоҳ дар қаср гирд омаданд. Ҳар кас гурбаи фарбеҳшудаи худро овард. «Оҳ, чӣ хел гурбаҳои хушрӯ! Гурбаи яке аз гумоштагон бачаи паланг барин калон, аз дигараш бачаи шер барин. Танҳо гурбаи Тенали харубу лоғар». Шо онро диду ба хашм омад. «Ту бо ин ҷонварак чӣ карди, Тенали Рамакришна? Ба вай шир доди ё на? Онро бо шир шусти ё на? Зудтар гап зан». «Эй, ҳукмрони бокарам», бо тавозу таъзим намуд Тенали, «чӣ бояд мекардам? Охир ин гурбаи зормонда ҳеҷ шир намехӯрд. То ҳол боре ҳам ба шир нигоҳ накард. Ба ман лозим буд, ки ширро ҳайф насозам. Худаму фарзандонам мехӯрдем. Шоҳи бузург, фарзандони ман касал буданд. Ҳоло ба шарофати ғамхорию меҳрубонии шумо онҳо сиҳат ёфтанд. Ту гурбаеро, ки шир нахӯрад, дар куҷо дидаӣ?» Ба ғазаб омад Кришнадеварай. «Ту маро мазоҳ мекунӣ? Озурда нашавед, шоҳи бузург», зорӣ кард Рамакришна. «Бифармоед, озмуда бинанд. Ман дурӯғ намегӯям ва худ огоҳ хоҳед шуд, ки хизматгори шумо, яъне камина-и камтарин, дурӯғ намегӯяд». Шоҳ амр дод, ки дар тақсимчаи сафолӣ назди гурба шир гузоранд. «Чӣ шуд, гӯед?» Гурба ба хашм омада ванга себи заду бини афшонд. Бо пои хеш тақсимчаро зада ширро резонд ва рӯ ба фирор овард. Шоҳ дар ҳайрат афтод ва аз Тенали Рамакришна пурсид, ки гапсари чист. Мегуфтанд, ки шоҳ баъд аз ин рафтори худ шарм дошт вай фаҳмид, ки хуб нест ба гурба шир диҳию кӯдакони хурдсолро фаромӯш бикунӣ. Ҳамин тавр гапи гурбаи Тенали Рамакришна ба мақол табдил ёфт. Ҳамин ки одамон медиданд кӯдак кулчақанд ва ё бозичаҳои зеборо дӯст намедорад, онҳо хандида мегуфтанд: «Ҳамааш маълум, охир вай гурбаи Тенали Рамакришна аст-ку?»

бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи гурбаи Тенали Рамакришна анҷом ёфт. Дар идома гӯш медиҳем ба афсонаи Пикаш.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: буда, ҳамзамон профессори донишгоҳи миллии Тоҷикистон, узви вобастаи Академияи илмҳои Шветсия, аъзои Маркази инсоншиносии Фаронса, устод меҳмони донишгоҳи Кембриҷ мебошад. Мунира Шаҳидӣ дар беш аз 30 донишгоҳи байналмилалӣ аз илми санъатшиносӣ ва татбиқи фарҳанги адабии шарқу ғарб суханронӣ кардааст. ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд муаллимаи азиз Мунира Шаҳидӣ. Инак биёед бо муаллимаи азиз ҳамсуҳбат мешавем.
1: агар бо дили пур бигӯям ки хонуми муваффақи тоҷик ҳастед, хато намекунам, чунки дар ҳақиқат ҳам шумо тавонистед дар самти соҳаи худ ҳам шарқшиносӣ, ҳам мусиқашиносӣ, ҳам санъатшиносӣ муваффақ шавед. ва фикр мекунам ки ин ҳама муваффақият ва беҳуда ҳам намегӯям ки заминаи асосӣ расидан ба муваффақият ин талошу кӯшиш аст, заҳмат аст.
2: бале, ҳазор раҳмат барои даъвататон.
1: ман
2: пеш аз ҳама аз устодони худам миннат дорам. ва албатта аз раис ҷумҳур, пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои сиёсати дарҳои кушода.
1: Бале.
2: Ин сиёсат барои ман ҳамчун муҳаққиқ, ҳамчун профессори донишгоҳ як роҳи нав шуд ба донишгоҳҳои ҷаҳонӣ ва шинохтаи ҷаҳони имрӯз. ва бояд гуфт ки имрӯз талабот ба илм тағйир ёфтааст, хусусан ба илми инсоншиносӣ. гап дар он ки пештар мо то андозае дар муқобилат бо давлатҳои дигар сарукор карда бештар кӯшиш мекардем камбудии онҳоро пайдо кунем ва ин камбудиҳоро муаррифӣ кунем. вале имрӯз талабот ҳамин ки то чӣ андоза ин ё он миллат иқтидори ҳамоҳангӣ, ҳамбастагиро ба ҷомеаи нав ташкил шуда истодаи ҷаҳонӣ дорад. ва аз ин лиҳоз ба ростӣ ки роҳи мо кушодааст. гап дар он ки олимони бузурги пештара, агар ҳазораи мана гузаштае ба назар гирем, пеш аз ҳама Ибни Сино ҳамчун табиби ҳозиқи ҷаҳон шинохта шудааст дар олами англисзабон. ва забони англисӣ имрӯз забони ҷаҳонист, хоҳем нахоҳем бояд қабул кунем. ва таваҷҷӯҳ ба Осиёи Марказӣ рӯз аз рӯз бештар гашта истодааст. аз ин лиҳоз ман худам шоҳиди он ҳастам, ки ҷавонҳои кишварҳои хориҷ кӯшиш карсодин мағзу муҳтавои фарҳанги кишварҳои Осиёи Марказиро шиносанд. ва аз ин лиҳоз албатта мероси фарҳангии мо ин як ҷаҳонест ки мо пеш аз ҳама бояд аз худ кунем.
1: Чун вориси он.
2: Чун албатта вориси он ҳастем ва бояд донем хусусиятҳои хоси онро. Яке аз хусусиятҳоро ман ҳозир аз назари илмӣ гуфта медиҳам. ин ҳам бошад назарияи мунақидӣ, танқидии Ибни Сино ба назарияи назми арасту аст, ки он инқилоби фарҳангиро ба ҷаҳон оварда буд. мутаассифона азбаски бисёриҳо забони арабиро намедонанд ва тавассути мо бештар тавассути тадқиқотҳои русӣ ин масъалаҳоро мешинохтем, мебардоштем. вале мактаби шарқшиносие ки Абдулғани Мирзоев ташкил карда будан дар солҳои 50-ум 60-ум асри гузашта дар Академияи улуми Тоҷикистон, он ҳам як худ инқилоби буд, чун экспедитсияҳо ташкил мекарданд ба гӯшаҳои дурдасти на фақат Тоҷикистон, балки ба Самарқанду Бухоро. пеш аз ҳама бо олимони Эрону Афғонистон ошноии қавӣ пайдо кардан, ҳамкорӣ, ҳамфаҳмӣ, ҳамдилӣ ба миён омад. яъне ки роҳбарони илмии ман Абдулғани Мирзоев ва مثلا خصوصیت های

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷи Бостон. Мақбараи Шайх Муслиҳиддин яке аз зеботарин ва арзишмандтарин ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон буда, дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир шудааст. Ин маҷмуаи таърихи меъморӣ дар маркази шаҳр ҷойгир буда, ҳамчун ҷои дилкаши сайёҳон маъруфияти зиёд дорад. Шайх Муслиҳиддини Хуҷандӣ, шахсияти барҷастаи асри 12-ум, ҳамзамон ҳокими шаҳр, шоири маъруф, файласуф ва мутафаккир буд. ӯ тақрибан соли 1130 то 1220 миллодӣ зиндагӣ кардааст. Таърихи ин ёдгорӣ пур аз ҳодисаҳои гуногун аст. Мақбараи аввалин дар асри 12-ум аз хишти пухта сохта шуда буд. Ҳангоми ҳамлаҳои муғулҳо вайрон гардид. Дар асри 14-ум дубора барқарор шуд ва дар асри 16-ум шакли ҳозираи асосии худро гирифт. Имрӯз маҷмаи Шайх Муслиҳиддин аз чандин қисми зебо иборат аст. Мақбараи марказӣ бо зиёратхона ва гурхонаи зери гумбаз, масҷиди ҷомеи бошукӯҳ, манораи баланд, хонақоҳ ва ҳуҷраҳои гуногун. Гумбазҳои кошинкорӣ, наққошӣ ва кандакориҳои чӯбини он ҳанӯз ҳам ҳайратангезанд ва ҳусни Осиёи миёнаро инъикос мекунанд. дар дохили мақбара ҳоло қисми ҳамчун осорхонаи таърихӣ истифода мешавад. Ин ёдгории таърихӣ дар ҳифзи давлатӣ қарор дорад ва ҳамроҳ бо дигар ёдгориҳои Хуҷанд ва феҳристи номзадҳои мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО пешниҳод шудааст.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои фарҳанг.

бо арзи салом ва таманнои тансиҳати шумо шунавандагони азиз, шумораи навбатии барномаи «Саломат бошед» аз мавҷи радиои «Фарҳанг» пахш мегардад. Дар замони муосир, вақти сухан аз ғизои солим меравад, гоҳо бо истилоҳи организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ё ин ки ибораи кӯтоҳшудаи ГМО рӯбарӯ мешавем. ин ҳолат ҳангоми харидории маҳсулоти хӯрокаи консервашуда, қаннодӣ ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ пеш меояд. мо дар рафҳои мағоза ба навиштаҷоти маҳсулот, таркиб, муҳлати истифодаи он аҳамият медиҳем. оё бори шумо дар навиштаҷоти маҳсулоти хӯрока ба тамғаи БГМО рӯбарӯ шудаед? мафҳуми БГМО яъне чист? он маҳсулотест ки дар он истеҳсолкунанда набудани организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашударо тасдиқ мекунад. дар миқёси байналмилалӣ ин мавзӯъро ҳалли мушкилоти гуруснагӣ ва беҳбудии сифати маҳсулот медонанд. вале гурӯҳи муҳаққиқону олимон онро хатари ҷиддӣ барои саломатии инсон, табиат ва муҳити зист ҳисоб карданд. мавзӯи имрӯзаи барномаи мо организмҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйир додашуда ва таъсири он ба саломатии инсон мебошад.

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи биинтиҳои мо,
2: печи дар замона, танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг. Салом арз мекунем ба мухлисони гуфторҳои радиои фарҳанг дар мавҷ барномаи гулчини ашъор. Он ки аммо ба нек буд душман, душмани ҷовидонии ман буд. Аз баду нек ҳар чи гуфтам ман, шири ман зиндагонии ман буд. шунавандаи азиз, дастагули тару тозаеро бароятон аз ашъори шоири халқии тоҷикистон Аскар Ҳаким пешниҳод мекунем.

тоҷикистон обу хокам обу хоки поки туст ту маро ҳам ҷои ҷон ҳам ҷои дил ҳам ҷои чашм ман қадам чун менеҳам дар зери поям хоки туст гарди хокатро табаррук менеҳам болои чашм гар касе як гарди ту дар баҳру бар гум мекунад ӯ на танҳо гарди хокат балки сар гум мекунад то забон бикшоям аз ишқат маро бикшо забон то ба деҳқон чун замини пахта бахшоям сурур

шумо шеърҳои шоири халқи тоҷикистон аскар ҳакимро дар қироати муаллиф шунидед. онро бароятон муҳаррир саодат азораева, коргардон барнои низом, садовардон мавлудаи матлаб пешниҳод намуданд. сарфарозу хушрӯз бимонед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.

30 сентябри соли 1920 таваллуд ёфтааст. Солҳои 36-39 актёр ва ёвари режиссёри театри тамошобини навраси шаҳри Кукан буд. Соли 1944 факултаи режиссёрии донишкадаи умумии иттифоқии давлатии кинематографияро устодаш Сергей Эйнштейн хатм карда ба ҳайси режиссёр таҳиягари филмҳои бадеӣ ва сценарионавису режиссёри филмҳои ҳуҷҷатӣ ба киностудияи Тоҷикфилм омад. Борис Кимиогаров асосгузори филмҳои эпикию таърихии тоҷикӣ ва иттифоқи кинематографистони ҷумҳурист. Солҳои 1962 то 72 котиби якуми ин созмони эҷодӣ буд. Бо муроҷиат ба гузаштаи бузурги халқи тоҷик, рӯи навор овардани асарҳои безаволи Фирдавсӣ, устод Айнӣ, Турсунзода, шаҳомати мероси маънавии миллат ва эҳёи онро ба ҷаҳониён намоиш дод. Борис Кимиогаров барандаи ҷоизаи давлатии СССР дар соли 1952 барои филми ҳуҷҷатии Тоҷикистони Советӣ, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон соли 1960, ҳамчунин дорандаи ордени Байрақи Сурхи Меҳнат ва ду ордени Нишони Фахрӣ, медал барои меҳнати шуҷоатнок, шаш ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон, ҳамчунин ифтихорномаи Шӯрои Олии Беларусия мебошад. Борис Кимиогаров медали биринҷии кинофестивали Венетсияро дар соли 1947 барои филми мустанади Тоҷикистон, ҷоизаи асосии кинофестивали байналмилалии кишварҳои Осиё ва Африқо дар Коҳира, уқоби тиллоии соли 1959 барои филми Қисмати шоир, ҷоиза барои режиссураи беҳтарини кинофестивали умумии иттифоқии Рига соли 1976, барои филми Доғистони сиёвуш ва ғайра низ подоши заҳматҳои пурбори ҳунарманди бузурган. Борис Кимиогаров соли 1972 барои филми Рустам ва Суҳроб сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардидааст. Номбурда 19 апрели соли 1979 моро тарк кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: чӣ гунае гуфтем, охирин китоби шоири хушкалом Субҳия бо номи Бигу Борон ба нашр расид, ки рубоии ду байтӣ ва чаҳор пораҳои ӯро фаро гирифтааст. Калимаи Борон дар эҷоди қаҳрамони мо ҷойгоҳи махсус дорад, хусусан дар китоби зикршуда бисёр ба назар мерасад. Ба фарзи мисол, Бигу Борон, маро дар он диёри орзуҳо интизоре ҳаст, ёре ҳаст, ки дасташ гираму берун шавам аз ғусса хӯрданҳо. Аз шоир Субҳия хостем то баҳри шунавандаи азиз як рубоӣ қироат карда бошанд.
1: аз кина гузар намою бо меҳр нишин, кин умр намекунад ки рои раҳи кин, дасте ки ба меҳр ламс карда сари ту, лутфе ист ки аз само расиди ба замин. Яъне инҷо ман ҳадафи ман аз он иборат буд ки дунё дуруз аст, дунё ба касе вафо намекунад ва ҳастанд шахсоне ки яъне меранҷанд, зудранҷ ҳастанд, меранҷанд ва кинагир ҳам ҳастанд, чун омӯзгор ҳастанд бо бисёр шахсиятҳо ҳар рӯз ҳамора гуфтугӯ мекунам ва мехӯрам. Омӯзгор аслан педагог ҳастанд, психолог аст ва вақте ки ба ҳамин умқи гӯем психологияи мардум фурӯ меравам, мебинам ки ҳастанд одамҳое ки беҳад кина мегиранд. Ва шумо бояд донед ки яъне ҳар як шеър, ҳар як сухан, ҳар як рубоӣ ё ҳар як дубайтие ки шоир мегӯяд вай як чизи воқеӣ дорад. Яъне шояд дар нақлиёт, шояд дар ягон ҷамъомад мо бо шахсони во мехӯрем ва ҳис мекунем ки ин шахс масалан дили соф надорад, дили пок надорад, яъне аз кинаву аз бухлу аз ҳасаду масалан аз ҳамин рафтору кирдорҳои ношоиста одам бояд дур бошад, чунки вақт ҷое ки меҳр аст, ҷое ки муҳаббат аст, меҳрубонӣ аст, табассум ҳаст, табассум ҳам меҳр аст. ҷое ки ин чиҳо ҳастанд, чӣ дар кор кина гирифтанд, чӣ дар кор масалан дӯст надоштанд, ин дунё дӯст доштанист. оламро одамизод то он лаҳзае ки дар рӯи замин ҳастем бояд дӯст дошт, бояд ишқ варзид, бояд муҳаббат варзид, чун аз кинаву аз бухлу аз ҳасад касе ба ҷое нарасида. шояд ҳамин гуфтаҳо буд ки ман ин рубоиро гуфтам. بگو باران کجا شد مادری من؟ کجا شد آن فرشته گوهری من؟ کدامین پشته را منزل گرفته؟ قطاری قبلگاه هم دادری من؟ در باره مادر سخن گفتن برای من خیلی دشوار است، سنگین است. هر چند سالها گذشته است که مادرم روانشان شاد بود، با من نیستند، با ما نیستند، اما من همیشه حضور آن کس را احساس میکنم در هر لحظه، مخصوص وقتی که تنها میمونم، مخصوص خاصه وقتی سری زندگی میاندیشم، همیشه فکر میکنم سایه دست مادر کم است و من نمیرسد. اگر دقت کرده باشید در همین کتاب بیگو بورون، من زیاد درباره حیات خودم گفتم، چون که پس از چاپ این کتاب هم استاد کمال نصرالله و هم یکی از منقدان بسیار جوان و با لیاقت ما محریدین صبوری در باره همین کتاب که من نقد نوشتن و اونجا هر دو هم با یک نمیتونم زبان با یک فهمیش انا همین احساس رو در شعرهای من پی بردن نوشتن.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Идомаи гуфторҳои радиои Фарҳанг. Дӯстони азиз, ҳоло аз силсилаи ашъори шуарои классик ғазалиёти Нақибхон Туғралро шунавед.

балаби лали тутути накунад ҳамсуханӣ бигзарад пеши ту аз дави шаккаршиканӣ сунбули зулфи туро бод парешон созад бишканад анбари сороиву мушки хутанӣ гарчи абрӯи ту шуд қиблаи ислом вале бути бутхонаи чину санами аҳриманӣ ҳеҷ дар боғи ҷаҳон гул набувад чун рӯят эй гули боғи латофат зи кадомин чаманӣ даҳанад вақти сухан гар гуҳарафшон гардад нархи ҳар муҳра шавад қиммати дури аданӣ ба ман омад зи қазо хатми тамомии сухан хатм шуд бо ту чунон дави симин зақанӣ ғунча дар боғ агар лали лабатро бинад назанад лоф ба пеши тузу кӯчак даҳанӣ гарчи нанг аст туро ошуқии туғралимо ба худо шукр кунам зон ки ту маъшуқи манӣ

гирифтори каманди он хами зулфи баногӯшам, хубобосо ба савдои хаёлаш хона бар дӯшам. Адибо, бо ман аз дарси хират дигар магӯ ҳарфе, чу маҷнун дар хаёли турраи лайлӣ бувад ҳӯшам. намехоҳам ба ғайр аз давлати дидори васли ӯ, агар фарзанди хуршеди фалак ояд дар оғӯшам. маро аз зиндагӣ беҳтар, ки мурдан дар таманнояш, агар дар ҷоми ҷамъобӣ ҳаёт ояд наменӯшам. ҳамин шуд сарнавишти қисмати рӯзи азал бо ман, қазо аз ҳалқаи доғӣ ғуломӣ карда дар гӯшам. набошад дар хӯри ман ҳеҷ лофи нағмаи шавқаш, зи ташвири ҳароратҳои ишқи ёр дар ҷӯшам. хушо дар пайкари ман кисвати хоки дараш туғрал, ба ҷои пиреҳан ҷузъу зи олам чашм мепӯшам.

агар ин аст бо хубони олам ошноиҳо. Тавон кардан чунай фарёд аз дасти ҷудоиҳо. На омад заврати ман дар канори соҳили васлаш, ба баҳри ишқ харчанде ки кардам нохудоиҳо. Тавон дарёфт аз мазмуни ман кӯтоҳии фикрам, ки нахлашро масал кардам ба шамшод аз расоиҳо. Ба рӯи хеш то кардӣ дучорои наҳайронам, ки ҷавҳарро намезебад ҷило аз худнамоиҳо. Вафо чун умри ман, эй бевафо, ҳаргиз намесозӣ, магар аз умр омӯзӣ ту расми бевафоиҳо. Ба хок орам ба зӯри панҷа аз гуфтор ағёрат, агар дар ишқи ту бо ман кунад зӯр озмоиҳо. Биҳамдулла ки бо дайри муҳаббат муршидам туғрал, ба май олуда кардам пераҳан аз порсоиҳо.

бувад он рӯз, ки чашмам ба рухат боз шавад, занги ғамҳои дилам оина пардоз шавад. қадаҳе аз майи майхонаи чашмат нӯшам, пардаи шарм ба мизроби ҷунун соз шавад. аз бисоти рухи ту нарди тамошо бубарам, кишти ин дона ба мот аз ҳама мумтоз шавад. чӣ кунам чора, ки бо гирди висолат нарасад, аспи бахтам, ки зи фарзин шуда дар тоз шавад. байза қосо дилу дин бохта дар муҳраи ғам, фили иқболи мани кош ки шаҳбоз шавад. эй хушон рӯз, ки ин туғрали беболу парам, ҷониби кӯи ту як бор ба парвоз шавад.

сарву санавбар шуд хиҷил аз қомати зебои ӯ. Ошуфта сунбул ёсуман аз зулфи анбарсои ӯ. Як сӯ дарида пираҳан гул аз гули рӯяш, магар хун баста дар дил ғунчаро дигар тараф савдои ӯ. Дар дил ҳавои ишқи ӯ доғ аст чун ман лола ҳам, тире куҷо наншастааст аз наргиси шаҳлои ӯ. Чун аз хиромон рафтанаш шамшод ҳасрат оварад, ваҳ ин чӣ қадду қомат аст ҷон аз сартопои ӯ. Нолам чунай аз дурияш рӯзу шабу шому саҳар, бошад насиби ман шавад як ҷуръа саҳбои ӯ. Аз бас ғуломи даргаҳаш гаштанд яксар содиқон, туғрал ғуломи содиқ аст гулшан бувад маънои ӯ.

0: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفت در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده لحظه تفریح
1: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
2: ایچخل انگور شب نشینی را که در کلوب سوخوزی боғу токпарварии чӯбаки ноҳияи москав барпо мегардад директори он обиду кушода мехоҳад бо дусе даҳан гап адибонро хайрамақдам гӯяду риштаи суханро ба худи онҳо диҳад вале ғаличашдош баромади директор тӯл кашида ба маъруза монанд мегардад адибон ва сомеоне дар зал нишаста аз суханронии дурударози директор дилгир мешаванд вале касе ба обиду ёддаст карда наметавонад ки ин ҷо мардум ба суҳбати адибон омаданд на шунидани маъруза ниҳоят ин масъулиятро ашур сафар ба зимма мегирад ва миёни маърузаи дилгири директорро мешиканад ҳангоме мешиканад ки директор мегуфт ангури мо рафиқон дар қаннокӣ ҷои аввалро мегирад ин ангур ба москав ленинград киев мурманск ва ҳатто ба гӯшаи дурдасттарини мамлакатамон ба шарқи дур меравад домуло диққати ҳамаро ба худ ҷалб мекунад шоир ин чӣ хел ангур ки роҳи шарқи дурро меёбаду роҳи хонаи моро не ҳама хандида қарсак мезананд ва маъруза қатъ мегардад
0: лаҳзаи тафреҳ дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд муҳаббат мешукуфад дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум ханда мекоранд ханда лаҳзаи тафреҳ
1: ҳаҷву мутоиба танзу лутфои намакину тунду завқ бахши шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширин калом ашур сафар дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон абдулмӯмин раҳматуллоев муҳаррир лутфия қурбонова
3: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 147 fm пахш мегардад
4: Ходишь на лёд.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Ҳисор рӯи мавҷи 165 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хел барнома?
3: Барномаи бо номи Достони ба дарозираи ашк.
4: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: Аз зиндагинома ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

0: мабиги ой э бача я хамсоя дастак мабиги ман хасам ко баъзе ҷо ман медонам мешнавам ки агар қаҳрамон набошад коли барвақт нест
1: яъне шумо ҳам
2: муаллиф ва рови ҷониби касторён ҳамсӯҳбати ман убайдулло раҷабов ва коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад